Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, Comitetul Record, ce e conectat în această vineri întunecoasă, așa cum am scris și în Telegram. Da, e o zi așa mai pe întuneric, dar ne apropiem de iarnă, ne apropiem de pe perioada rece, când ora 7 deja ai nevoie să

fel în siguranță. Николае, доброе утро, банда, чекана на связи, всем хорошего дня, удачи. Dacă am face așa o statistică, cam în fiecare zi de luni bune, în prima intervenție radio, mesajul ăsta de la Nicolae este prezent. Nicolae, bună dimineața!

Laura ne dă mesaj. Bună dimineața, Victor. Bună dimineața, dragi ascultători. Vă doresc tuturor o zi minunată, cu multă voie bună, zâmbete sincere, gânduri frumoase și cât mai multe motive de bucurie alături de muzica preferată și multe inimioare. Neața, neața, Laura. Vania e cu noi, neața. Alexandru, bună dimineața. Mihal, își da. Mai jos avem și... avem și confirmare foto din nordul Republicii Moldova. Casio, Livramente, salutare din Olanda. Albinuțele lui Hank sunt cu voi. Neața, albinuțele, spor la muncă. Sper că sunteți multe în Știubei și faceți multă miere. Serioga, bună dimineața, Alexandru. CS Noc, începem. Da, vom avea parte astăzi de... vom striga asta în emisie, usturoiul, pentru că avem parte și de jocuri frumoase. Să vă anunț că în ora de Haciu și Basta veți avea parte de o surpriză. Sper că foarte frumoasă și voi avea nevoie și de părerea voastră, clar. Și dacă este ora 7:03 minute, vă anunț că la ora 9 fix vom face și acea deplasare offline, cei care ar vrea micul dejun. Ia să fie conectați, pentru că știu ce se întâmplă atunci când anunțe challenge-ul de offline. Și astăzi neapărat în ora 8 alegem finalistul care va putea și câștiga banii pe care toată săptămâna i-am tot vorbit, vorbit, vorbit. Toate le luăm așa rând pe rând. Și o piesă de la Armin van Buuren în colaborare cu Alesso, chiar acum pentru toată lumea. Vă salut cu mare drag!

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
5: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
6: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии и Китая. Кредит, лизинг или Trade-in. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

să vină pentru distracția care este în Telegram, în TikTok și facem, așa cum știți voi prea bine, deja de ani de zile, de la ora 7 la 8 e prezența, adică facem apelul să vedem cine e cu noi. E o dezmorțire și la moment sunt 56 de comentarii, ceea ce văd

luat un autobuz din ăla vechi, vechi. Eu țin minte acest autobuz când jucam pentru școala sportivă din orașul Telenești fotbal. Ne ducea, aveam deplasările în alte raioane cu așa autobuz. Noi copiii îi spuneam Utiug. Da, iată, l-a găsit undeva prin nordul Republicii Moldova. Ele mai există, mai merg, adică îmi pare tare stranie. Deci mașini legendare, mașini care merg o viață întreagă și jumătate. Anatolie Medvedenko, bună dimineața, Moldova Mare, Italia este prezentă. Bine ați venit, dragilor. Veronica, bună dimineața, Chișinău. Ura, în sfârșit este vineri. Chiar așa grea a fost săptămâna asta? Adică vă bucurați din tot sufletul că este vineri în calendar. 9 octombrie, apropo. Alina Dabrinca e utrici ca fiem. Bună dimineața, Vlad Neața de la aeroport. Mai jos, bună, de pe strada Asaki. Cântecul de la Accent mi-a ridicat dispoziția. Bună dimineața și o zi de vineri frumoasă și de la Maria Postolachi. A fost melodia aia, dar veche ca noaptea e piesa de la Accent. Sună cam așa, ia.

Salutare la băieții din Pelican, design și sănătate pentru toți, o zi cât mai productivă. Frumoase mesaje, vă mulțumesc din suflet, dragilor. Sunt atât de multe, se simte că este vineri.

0: Victor aș zice Neața din Durleș, să aveți o zi productivă. Reclamă.
1: Dance Radio. Record. Реклама.
2: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
1: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă.

Ei bine, ieri am găsit în playlistul Record o piesă și am făcut screen atunci în playlist, clar că, și am ascultat-o ieri practic toată ziua. Mi-a plăcut atât de mult, dar clar,

72 pe vremuri, care de la Gara de Nord ajungea tocmai până la Buiucani pe Alba Iulia. 191, 186 pe acolo mergea, 178 care pe la Docuceaiev jos ajungea la Gara de Nord. Acum nu prea le văd. Și când dăt mesaje gen din 169, adică mi se pare că e un mesaj din trecut. Bună dimineața, Alexandru Maxim zice: Dobre utra, Radio Record, predajte privet, Denisu i Victora

jos îmi zice genă, ești Victor Solonar? Da, sunt eu și iată în TikTok probabil o să nu apară întrebări de acest gen, gata. E confirmat și grafic, am uitat, îmi cer scuze, am uitat să pun grafica de jos cu numele prezentatorilor.

Denis scrie mesajul: salut de la Dan Berliba și Sandu cu jocari. Bună dimineața, băieți, spor la muncă. Am ajuns la serviciu și nu mă pot da jos din mașină. Îmi place piesa asta. Deci, ce mai... momentul cel mai frumos din melodie e exact la final. Iată aici este. Și când ajung la minutul 2, liniște trebuie la radio și dați volumul tare. Momentul epic al

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Light. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Viva Moldova!
11: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de

Am revenit, e final de oră, horoscopul pentru această zi de vineri, 9 octombrie. Chiar în acest moment începem cu zodia Berbec. O problemă financiară se rezolvă dacă abordați lucrurile cu sânge rece. Încheiați săptămâna cu o discuție sinceră și profundă alături de partener. Cei din zodia Taur, relațiile voastre sunt luminate de o energie pasională. Loialitatea este cuvântul de ordine care vă va garanta un weekend liniștit. Gemenii, munca grea dă roade, un moment excelent pentru a face curățenie la birou și să vă reorganizați prioritățile de sănătate. Cei din zodia Rac, dragostea atinge o intensitate rară, creativitatea voastră este genială, inspirată de sentimente adânci pe care aveți curajul să le expuneți public. Cei din zodia Leu, vă asumați responsabilitatea de a rezolva tensiuni mai vechi din familie. Un sentiment de eliberare apare după ce spuneți clar lucrurilor pe nume. La Fecioare, mintea este de o agerime uimitoare. Profitați de această zi de vineri pentru a purta negocieri dure. Argumentele voastre nu pot fi contrazise absolut de nimeni. La Balanțe, ar fi bine să vă faceți ordine în portofel și să vă prioritizați finanțele pentru acest weekend. Cereți prețul corect pentru munca voastră și rezultatele nu vor întârzia să apară. La Scorpioni, astăzi sunteți în centrul de comandă. Este ziua perfectă pentru a lua hotărâri radicale care să vă schimbe cursul vieții personale. Săgetătorii, rămâneți în zona voastră de siguranță, nu lăsați regretele să vă cupleșească, ele sunt doar lecții care vă pregătesc pentru următoarea mare aventură. La Capricorni, sunteți pilonul central al grupului vostru de prieteni. Proiectele colective avansează dacă eliminați membrii care nu-și fac bine treaba. La Vărsători, fiți pregătiți să preluați responsabilități grele la locul de muncă, aveți toate șansele să fiți triumfător într-o confruntare profesională. Iar pentru cei din zodia Pești, convingerile voastre filosofice capătă o notă extrem de matură, un răspuns oficial legat de studii vă ajută să deblocați planurile. Ăsta este horoscopul zilei, prieteni!

la care recepționați chiar acum în mașină, la aparatul radio sau online, ne ascultați de pe site sau aplicația Radio Record, iată, exact în această calitate ne puteți asculta și viziona în TikTok-ul nostru. Vă salut cu mare drag, ora 8 fix!

Ieri am în Telegram am ales un câștigător, deci dacă mai țineți minte, un 9 și 6 număr de înmatriculare. Cine a găsit, a transmis, iată, avem și un câștigător CAV1.

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da. Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
5: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
13: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
14: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
15: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
16: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Media.
1: Această oră conține plasare de produs. Deja de timp bun este alături de Veikkaperi echipa Max Auto, care se ocupă de tot procesul de la importul mașinii din Europa până ce ajunge la voi în garaj, sigur și rapid. Ei bine, au disponibil și serviciul trade-in, mașina veche poate fi schimbată pe una mai nouă, iar astfel să fiți și voi bucuroși, dar și echipa că a putut să ajute pe cineva să-și suplinească garajul cu o mașină bună de calitate, astfel încât să mergeți voi în siguranță. Numărul de telefon din studio 07860179, fără afirmații. Și jocul începe exact în momentul în care deja ne auzim la telefon. Linia 1, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Iana.
1: Iana, ai deschis calendarul?
2: Refuz.
1: Cum?
2: Refuz.
1: Refuz să deschizi calendarul?
2: Refuz să-l deschid.
1: Nu-ți place data de 9 octombrie?
2: Nici vorbă.
1: Astăzi e vineri, adică asta am vrut să-ți spun.
2: Oi, lasă-mă să mă râd.
1: Deci, ai și muncă mâine?
2: Încă o dată, vă rog.
1: Ai de muncit și mâine sâmbătă?
2: Ia ghicește.
1: Eu zic că da.
2: Eu zic că trebuie să-mi întreb soțul.
1: Ce să faci?
2: Să trebuie să întreb soțul.
1: Soțul îți dă de lucru?
2: Soțul e consiliul familiei și el
1: decide. Da, tu ești consilierul. Iana, ce muncești?
2: Eu, la moment, hai de boală.
1: Ești bolnavă acum?
2: Așa, un pic.
1: Adică ești răcită?
2: Alea cum e grav.
1: Ce ai făcut? Ia povestește.
2: Așa, niște dureri de cap.
1: După ziua de ieri?
2: Ei, refuz să mă auto-incriminez.
1: Refuz să te auto-incriminezi? Doamne, dar adică de unde iai toate frazele astea? Așa m-a surprins plăcut.
2: Mă bucur.
1: Iana, povestește un pic despre tine. Din ce localitate ești originară?
2: Sunt originară din Răzeni.
1: Răzeni-Ialoveni.
2: Răzeni-Ialoveni.
1: Ialoveni. Și acolo ai făcut și clasele primare.
2: Acolo am făcut și clasele primare.
1: Ești, sau mai ții minte prima profesoară?
2: Prima profesoară este și cea mai bună prietena mea la moment.
1: Prima profesoară?
2: Prima profesoară.
1: Prima învățătoare?
2: Prima învățătoare.
1: Te aude acum la radio?
2: Nu știu dacă mă aude.
1: Ei, nu știu dacă mă aude, Iana. Ai scos un nu, dar te felicit, ai peste 2 minute. Adică ai simțit că ai trecut deja peste limita admisibilă. De aia eu te felicit, ești finalista numărul 1 de astăzi.
2: Mulțumesc!
1: Ai mai încercat săptămâna asta?
2: Ia treia oară când încerc.
1: Și e greu?
2: E greu când nu te concentrez.
1: Astăzi așa, mai repetat un pic și respectiv ai trecut de 2 minute. Bun! Tehnica e forță, s-ai auzit minunată, pa, pa!
2: Mulțumesc, pa, pa!
1: Primul finalist este, prieteni. Dacă vrea cineva să-și mai încerce puterile, am timp până la blocul de reclame, 07860179. Iana a jucat bine, dar s-a concentrat. Eu simțeam că este greu să răspundă cumva acele gen răspunsuri. Refuz să mă autosesizez cu privire la legea care a intrat în vigoare. Adică așa suna nostim din partea radioului când auzeam asta în căști. Dar bun, indiferent de ce s-a întâmplat, oricum ea este finalistă. A scăpat un nu, dar era deja minutul 2 și 15 secunde, cam așa. 07860179. Cineva, dacă și-ar încerca puterile, poate fi finalistul numărul 2 din această săptămână. Dar calculând faptul că ne apropiem de blocul de publicitate, eu pregătesc o piesă de Don Diablo în playlist și aștept alte apeluri telefonice, dar după minutul 30. Bună dimineața!

0: Reclamă.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Faci репарации în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Runda numărul 2 al jocului fără afirmații chiar acum începe. Avem vreo 5-6 minuțele pentru a le utiliza cu participanții ce încearcă să-și controleze vocabularul, intuiția, concentrarea și să ajungă în lista de finaliști. Ora 8 este despre Voicaper și partenerul orei, e ora ce conține plasarea de produs, Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini de verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai, drumul spre vacanță și înapoi, să fie unul în plăcere, spre job, spre o spețe sau, de ce nu, aveți drumul pur și simplu spre casă, să fie o adevărată plăcere, importă mașini la comandă, atent verificate, pregătite pentru voi. 07860179. Eu am citit câteva comentarii în Telegram la ultima postare pe care am și creat-o. Cineva zice, fără afirmații, eta ați că ea igra. Ionada adminit. Alexandru scrie mesajul. Interesantă abordare asupra acestui joc, dar mai departe lumea zice, nu, e un joc interesant. Alo! Alo! Bună dimineața! Cine e la telefon?
1: Ovidiu.
0: Ovidiu, vreau să-ți dau citire un comentariu din Telegram. Nu l-ai auzit pentru că probabil ne sunai la radio. Alexandru zice, okay, fără afirmații, eta ați că ea igra. Io nada adminit. Ești de acord? E un joc al iadului. Trebuie pur și simplu de șters din programul radio.
1: Sunt de acord.
0: Nu ești de acord?
1: Exact.
0: Sau ești de acord?
1: Exact. Sunt de acord.
0: Deci trebuie șters jocul ăsta.
1: De ce?
0: Deci,
1: e fain asta.
0: Păi stai așa, eu am zis jocul ăsta trebuie de șters. Și tu zici, exact. Păi trebuie de șters.
1: E... știi cum trebuie să te gândești ca să răspunzi la chestia asta, știi?
0: Da, dar întrebarea e, scoatem jocul de săptămâna viitoare, renunțăm la jocul fără afirmații?
1: Nici de cum!
0: Îl mai ținem vreo două săptămâni.
1: Exact!
0: Așa.
1: Mai mult!
0: De-aia își întreb, adică tu participi la jocul ăsta, adică tu îți încerci puterile și până într-un final zici că trebuie de șters. E ceva nu-i bun. Ceva nu e în ordine.
1: Poate le-am mai jucat încă undeva la o săptămână, două, o lună chiar.
0: Trecut? În trecut?
1: Poftim?
0: Ai mai jucat în trecut?
1: Am jucat.
0: Așa și?
1: Fără
0: succes.
1: Tot timpul am pierdut.
0: Mereu ai pierdut. Astăzi poți câștiga, apropo.
1: Posibil.
0: Vreau să te întreb, ții minte prima profesoară?
1: Țin minte, da.
0: Aha, da. Și aveai, aveai 1.51. Deci 9 secunde încă. 9 secunde, mamă, un video. Da, ăla a fost de prisos.
1: Da, da, hai că acuși mai sun.
0: Mai suni?
1: Da.
0: Da, bun. Mersi frumos, Ovidiu, să ai o zi bună.
1: Hai.
0: Linia 1, bună dimineața.
2: Neața.
0: Cine e la telefon?
2: Laura.
0: Laura, vorbim despre prima profesoară.
2: Uh-huh.
0: De acord? O ții minte?
2: Sunt de acord. O țin, bineînțeles.
0: Numele, prenumele?
2: Emilia Pânzaru, este bunica mea.
0: Nu, serios? Adică prima profesoară ta era bunica?
2: Bunica, exact.
0: Și bunica era o profesoară bună? Cu tine?
2: Bună, cu mine cam exigentă, deoarece vroia să învăț.
0: Dar tu nu prea vroiai să înveți.
2: Voiam, dar când e cu deasila, știți că nu mai vrei.
0: Dar tine era cu deasila?
2: Uneori era.
0: Dar uneori?
2: Uneori mergea de la sine.
0: Deseori îți făcea observații?
2: Mai mereu.
0: Dar atunci când vroia să te scoată la tablă, tu știai cu o zi înainte?
2: De cu seară îmi vorbea că pregătește-te mâine, o să fii prima sau ceva.
0: Deci îți spunea ceva?
2: Uneori, mai ales când aveam matematică. Știa că eu sunt mai slabă la matematică.
0: Dar acum ești mai puternică?
2: Acum în genere am uitat matematica. Știu.
0: Serios?
2: Doar ceva din geometrie.
0: Serios? Adică?
2: Ei, tabla mulțirii o știu.
0: Până la cât?
2: Toată.
0: 6 ori 8?
2: 48.
0: 3 ori 4?
2: 12.
0: 9 ori 6?
2: 54.
0: Au, cunoști adică?
2: Cunosc.
0: Bravo, e bine. La limba și literatura română îți plăceau poveștile?
2: Poveștile, poeziile, orice, gramatica.
0: Mai ții minte vreuna?
2: Poezie, bineînțeles.
0: Care? Ultima poezie pe care...
2: Ultima poezie.
0: Sau în general, ultima... știi de cine e? Care este autorul Somnoroase păsăreli?
2: Desigur, Mihai Eminescu. De Mihai Eminescu vroiam și să spun.
0: De Eminescu?
2: De Eminescu,
0: bravo! Iată, Eminescu, astăzi te duce în super joc. Ai 2 minute. Felicitări, Laura!
2: Mulțumesc!
0: Ai mai câștigat jocul ăsta?
2: Nu!
0: Da! Acum poți face abuz de acestea afirmații și negații. Îți doresc o zi minunată și, apropo, mulțumiri din suflet pentru activitatea pe care o faci în TikTok-ul nostru.
2: Da,
0: nu prea văd toate
2: drag
0: comentariile, dar văd că tu mai răspunzi așa și eu nu am decât să zic mulțumesc, Laurita.
2: Da, cu plăcere, voi fi în continuare cu voi.
0: Te-am îmbrățișat, pa, pa.
2: Da, la fel, pa.
0: 2 finaliști! Bine! Bravo, prieteni! Cumva jocul ăsta deja prinde forță. Vă concentrați și asta este bine. Dar cum să nu te concentrezi? Este zi de vineri. E vineri, înseamnă că toată lumea e deja obosită de muncă. Când ești obosit de muncă, ce faci? Te

0: Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с SEBO. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. SEBO.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
9: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
10: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.

Am revenit la final de oră, prieteni. E clar că e nevoie de horoscopul, așa, după program. Și vom alege care este câștigătorul. Între timp fac o mică rectificare. Am analizat comentariile voastre din Telegram. Am primit mesaj în privat de la soție care ascultă radio. Și lumea zice, a fost spus nu. Laura a spus nu. Secunda 30, Stella, Cortes, Ion, mai sus Viorel. Dimitri zice, ei, lasă că e de-a noastră. Mai jos, nu-i de-a noastră, regula este regulă. Laura, mersi frumos, ai jucat foarte bine, dar ai scăpat? Nu, de-aia în lista de finaliști săptămâna asta nu te regăsești. Cam așa este situația, vă mulțumesc mult. Eu aș putea spune, voi, ascultătorilor radio, care sunteți acum conectați, sunteți foarte atenți. Uneori, sau de mai multe ori, noi voi caperii mai suntem așa, gură, cască, stăm așa, ne concentrăm pe discuție, se mai scapă un da câte un nu și trece așa neobservate. Horoscopul pentru această zi, începem cu zodia Berbec. Aveți parte de o zi în care trebuie să vă păstrați calmul, mai ales dacă apar situații neprevăzute. În dragoste puteți avea o discuție importantă cu partenerul și veți simți nevoia să spuneți lucrurilor pe nume. În continuare, cei din zodia Taur, astăzi vă concentrați mai mult asupra stabilității lucrurilor care vă oferă siguranță. Dacă sunteți singuri, o persoană interesantă vă poate atrage atenția. Gemenii, o zi dinamică în care comunicarea joacă un rol important. Puteți primi o veste care vă schimbă planurile sau care vă determină să priviți o situație dintr-o perspectivă mai nouă. Cei din zodia Rac au nevoie de liniște și de oameni în preajma cărora se simt în siguranță. În plan sentimental, puteți deveni mai sensibili decât de obicei. Cei din zodia Leu astăzi au mai multă încredere în ei, sunt hotărâți să-și susțină punctul de vedere, iar dacă sunteți într-o relație, puteți primi un moment mai romantic care o să vă schimbe și starea de spirit pentru această zi. Fecioarele au tendința să analizeze fiecare detaliu, însă astăzi ar fi bine să vă acordați mai multă libertate. În relație, o discuție calmă poate clarifica o neînțelegere. Balanțele. Ziua va aduce mai multă claritate în plan sentimental. Dacă ați avut îndoiele în ultima perioadă, puteți regăsi răspunsurile de care ați avut voi nevoie. La Scorpion, intuiția este puternică și vă ajută să observați lucrurile pe care ceilalți le trec cu vederea. Dacă sunteți într-o relație, puteți descoperi ce își dorește cu adevărat persoana de lângă voi. Săgetătorii simt nevoie să facă o schimbare și să iasă din rutina de zi cu zi, iar în dragoste, spontanietatea poate aduce un plus de energie relației voastre. Capricornii sunt preocupați de viitor și de modul în care își pot organiza mai bine viața. În cuplu ai nevoie de stabilitate și aveți dovezi concrete că relația evoluează în direcția potrivită și puteți dovedi că aveți o organizare bună a cheltuielilor. Vărsătorii au o idee bună care schimbă perspectiva asupra unei probleme care i-a cam preocupat în ultima vreme. În dragoste e nevoie de libertate, dar și de sinceritate. Cei din zodia Pești sunt mai motivați și mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. În dragoste aveți nevoie de afecțiune și de siguranță emoțională, iar o discuție cu persoana iubită vă poate ajuta să clarificați anumite temeri. Ăsta este horoscopul zilei. Eu așa deschid Telegramul și încerc să fac un video cum aleg eu câștigătorul de astăzi. Așa, 3, 2, 1, să vină câștigătorul dimineții. Sunt 2, 4, 5 finaliști. 5 finaliști și gata. Câștigătorul îl încarc chiar acum în Telegram. Le mulțumesc partenerilor. Orei 8 alături de Vaicaper, deja de jumătate de an, sau mai bine de jumătate de an, este echipa Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs. Și mai țineți minte, eu am

chiar acum, poate mai târziu, dar poate foarte târziu. Deci rămâneți cu noi și o să aflați care este desfășurarea acestei provocări. Până una alta, anunț că și această oră este cu plasarea de produs și astăzi puteți câștiga produse faine din partea patiseriei Grano M. Și ce joc avem noi astăzi? Dacă Julienca nu este, eu propun, prieteni, să jucăm fără variante. Adică e un joc, o întrebare cu trei variante de răspuns. Dacă alegeți varianta

a partenerului acestei ore. Eu vă doresc baftă, vă anunț numărul de telefon 0786019. Atunci când dau semn și deschid liniile telefonice, atunci începe prima rundă de joc. Neața!

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.com. MD.
5: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe aici.
6: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
8: Dance

0: Европе на рекорде.
1: Am revenit, dragilor, ora 9 și 20 de minute. Am zis că o să vă aștepte surprize în această oră. Ei bine, facem un apel telefonic tocmai până în sectorul Rușcani pe centura Chișinăului, unde

0: să vedem dacă Bogdan Neciu răspunde. O să vă anunț și ce se întâmplă.
1: Alo.
0: Bună dimineața, Bogdane.
1: Bună dimineața.
0: Din nou, în această săptămână ne auzim în emisie directă la radio.
1: Da.
0: Unde ești, ce faci?
1: În același loc, ca de obicei, la stradă, pe cară, cumva.
0: Șoseaua Balcani 7A.
1: Șoseaua Balcani 7A.
0: Explică ce se întâmplă.
1: Cu plăcinte, vă așteptăm cu plăcinte calde. Pizza doar a fost scoasă din cuptor. Din păcate, croasante astăzi nu sunt.
0: Dar aveți altceva, alt
1: avem
0: substituent.
1: Avem nopcioare, avem biscuiți, avem biscuiți cu ovăz. Ascultătorii care trec în zonă și văd o tabliță pe care scrie Radio Record, pot trage în parcare sus și merg la patiseria Granom și primesc o plăcintă și un cappuccino, un mic dejun.
0: Da. Ei bine, prieteni, eu anunț că această oră este cu plasare de produs. De la 9 până la 10 dimineața, alături de Evăi Caperi, este patiseria Granom. Ascultând Radio Record, puteți câștiga împreună cu patiseria pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Granom, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Primile care se câștigă, șoseaua Balcani 7A, de acolo se ridică, iar acum, deci 10 minute, au rămas deja 8 minuțele, până la 9:30 de minute. Cei care sunt în zona, șoseaua Balcani 7A, Radio Record Moldova a pregătit pentru voi un mic dejun. Cafeluță, ceai, espresso, americano, latte, cappuccino și ceva la băutura de dimineață. Aveți așa din partea echipei Radio Record și partenerul acestei ore. Deci dacă sunteți în zona șoseaua Balcani 7A, fie trageți dreapta dacă mergeți spre sectorul Sculeni, fie trageți, faceți stânga dacă mergeți spre Grătiești, la stradă, în parcare sus, este Bogdan cu un banner Radio Record Moldova, deci el vă așteaptă. Dacă sunteți în zonă și nu puteți intra, măcar puteți să claxonați, să auzim la radio că sunteți prin zonă, însă nu am timp, nu pot intra, nu pot, timpul lui este restricționat cumva. Deci încă 7 minuțele au rămas la dispoziție, până la 9:30 de minute, după care vom trece și la jocul nostru pe care l-am anunțat în prima intervenție. Fără variante. Bogdan, e liniște, da?
1: Da.
0: E liniște, trafic.
1: Din păcate, da.
0: Trafic este?
1: Nu prea. Adică sunt mașini, dar
0: circulă rapid.
1: Și... Da, da, da.
0: Uh-huh. Deci aici este o problemă foarte mare. Când ești într-un ambuteiaj, poți cumva calcula că deci mai stau aici în ambuteiaj vreo 15 minute, de ce să nu iau o cafeluță sau și ceva la cafeluță, dacă totuși la radio se zice. Dar dacă se circulă rapid, nici nu mai ai treabă să te uiți pe dreapta, pe stânga. Iată, ia să vedem dacă există totuși ascultători radio care sunt prin zona centura Chișinăului, șoseaua Balcani. E cumva zona Universității Agrare, e intersecția șoseaua Balcani cu strada Mircești. Iată acolo, fie faceți dreapta, fie faceți stânga, dacă ați ratat una din intrări, peste vreo 50 de metri este o altă intrare, adică dacă vă răzgândiți cumva și vă ridicați sus. Bogdan?
1: Da?
0: Carduri parfumate, le ai?
1: Avem și carduri parfumate, da, da, da.
0: Te rog frumos, amintește-mi după emisie astăzi la ora 11 să vin și cu stickere Radio Record pentru automobil. Ieri am ajuns și mi-ați tras mâța pe spate așa, când am adus și stickere pentru voi. Dar le aduc și inclusiv le puteți ridica atunci când facem aceste challenge-uri. Stickere și carduri parfumate Radio Record Moldova. Micul dejun este garantat. 5 minuțele, ia să vedem. Eu ți-am zis, Bogdan, la ora 9 dimineața este cea mai bună oră?
1: Da, corect, dar nu eram pregătit.
0: Nu, dar ce făceai? Ce aveai de...
1: Am avut clienți dimineața și nu prea am avut timp să pregătesc și pizza și panini și...
0: Și acum este gata?
1: Acum da, toate sunt gata, sunt calde.
0: Mm-hmm. Numai că nimeni nu vine să le ia.
1: Da.
0: Nu-i nimic, încă 4 minuțele. Vezi, atunci când presupui ceva, când presupui, așa și se întâmplă, mai ales la mine. Cei din zodia Capricorn o să mă înțeleagă. Tu ce zodie ești?
1: Rac.
0: Zodia Rac. Aha, am înțeles. Deci tu dacă ai spune ceva, se întâmplă? Ești de obicei Bogdan Gură de Aur?
1: De obicei, da.
0: Așa.
1: Sunt destul de optimist în ceea ce...
0: Cum crezi? Până la ora 9:30 o mașină se oprește?
1: O mașină sigur trebuie să oprească.
0: Deci Bogdan Gură de Aur zice...
1: Dacă nu iau eu mașina și dau o tură și...
0: Faci o tură și intri, spui că ești de la Radio Record.
1: Intră la pasiterie, da.
0: Da. Ok, prieteni, încă 3 minuțele jumătate, cei care sunt în zona șoseaua Balcani, 7A, vă așteaptă un mic dejun absolut gratuit. Facem acest challenge de 2 ori pe săptămână, la începutul orei 9, în mijloc, la sfârșitul orei 9. Deci se întâmplă această...
1: Deci eu am zis, o primă mașină s-a oprit.
0: Este! Chiar dacă trafic da. Nu este, cineva a venit totuși. Foarte frumos. Poți să-mi spui și marca mașinii, să-l salutăm. Îi
1: o
0: va fi super
1: Skoda plăcut. Fabia. Chiar Skoda acum Fabia. Domnul merge sus la patiserie, da.
0: Frumos, frumos. Așa, încă 3 minute le-au rămas pentru acest challenge. El durează
1: da, puteți
0: doar
1: merge acolo ce doriți. O plăcintă, un cappuccino, ce doriți dumneavoastră.
0: Îmi place când se aude de partea cealaltă a microfonului sau de cealaltă parte a telefonului, se aude atmosfera, așa sună atmosferic, de parcă aș fi gen la un concert, se întâmplă o gălăgie și eu nu sunt prezent acolo, adică am așa un pic de invidie. 2 minute jumătate, cei care sunt
1: și
0: în zonă...
1: Și un al doilea ascultător este domnul care a câștigat și premiu, cred, acum o săptămână.
0: O, ce frumos, va avea practic bucurie dublă.
1: Da.
0: Așa, ok, 2 sunt, foarte bine. Eu mă gândeam în general că va fi pur și simplu liniște. Dacă nu este trafic, dacă nu circulă lumea acum, nu e ambuteiaj pe șoseaua Balcani. Merge lumea, fiecare în treaba sa. Poate cineva e la radio conectat, cineva poate ascultă muzica din YouTube, dar mă bucură acest moment. 2 minuțele din challenge, intersecția străzilor, șoseaua Balcani cu strada Mircești, în parcare sus. Este Bogdan, e cu un banner Radio Record. El, dacă îl vedeți pe el acolo, înseamnă că micul dejun este absolut gratuit, pregătit de ei și oferit prin intermediul radioului. Pentru voi, prieteni, cei care au uitat să-și ia micul dejun acasă, cei care parcă au mâncat, dar simt că au o zi super încărcată și pe la amiază ar vrea să mai ia și o mică gustărică. Acum este momentul, încă 1 minuțel jumătate. Bogdan, pregătește și pentru mine ceva după radio, trag o fugă pe la voi.
1: Poftim?
0: Pregătește-mi și mie ceva, trag după radio o fugă pe la voi.
1: Da, sigur, poate reușim să facem și croasantele până atunci.
0: Eu am o întrebare, e dimineață, ora 9:30, cum nu sunt gata croasantele?
1: Nu știu, s-a întâmplat.
0: S-a întâmplat, am înțeles.
1: S-a întâmplat, da.
0: Vedeți ciocolata belgeană să nu se topească prea mult. Ultimul minut, prieteni, ultimul minuțel și vine blocul de publicitate, dar când vine reclama, să știți că challenge-ul este închis. 10 minute.
1: În ultimul minuțel a ajuns și domnul cu Honda.
0: Ah, ce frumos!
1: Un al treilea, da.
0: E bine. Atunci când așteptările sunt depășite, plăcerea este și mai mare. Da. Deci, ultimele 30 de secunde, Bogdan vă așteaptă la un mic dejun. Să nu uitați, apropo, să-i cereți și carduri parfumate. Ieri am adus probabil vreo 20 de carduri parfumate la băieți ca să le împartă pentru cei care vin dimineața în acest challenge pe care îl facem noi cu micul dejun garantat pentru cei care opresc dreapta, care fac stânga. Bogdan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1! Bogdan, mersi frumos!
1: 0!
0: Stai o zi bună, îți mulțumesc!
1: Puteți merge un mic dejun gratis.
2: Da, da,
1: e perfect!
0: Se aude gălăgia aia și mă simt așa pe interior. Vreau și eu să fiu acolo. Unde gălăgia, acolo este și Victor. Reclamele, revenim! Dance
3: Radio. Reclamă! Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Durere în gât?
2: Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
3: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intel Start, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intel Start, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md. Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: 0786 0179. Da, straniu, dar este prima rundă de joc fără variante. Astăzi puteți câștiga împreună cu partenerul acestei ore. E o oră ce conține plasare de produs. Patiseria Granoam pregătește 1 kg de dulciuri, mix de dulciuri din producția proprie ca să fie câștigate. Iar ascultând Vei Capirii de la 9 la 10 în fiecare zi, puteți câștiga pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte și multe dulciuri din producția proprie Granoam, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Iar premiul de astăzi poate fi inclusiv ridicat la adresa șoseaua Balcani 7A. Cine câștigă, putem să aflăm. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
1: Sania.
0: Sania, de unde ne asculți?
1: Ocnița.
0: Ocnița! Câți kilometri? Câți kilometri până la Chișinău ai?
1: Pot să spun câți kilometri am de la Chișinău până la moment. Până la moment 271.
0: 271 de kilometri. Bun! Dacă ești pregătit, putem începe prima rundă de joc fără variante.
1: Haideți să încercăm.
0: Știi care este regula jocului?
1: Da, 3 variante, o întrebare, 3 răspunsuri și unul corect.
0: Așa. Vrei o întrebare despre măsline sau despre despărțire?
1: Da, vezi tu care ți-i mai aproape.
0: Cum îmi zici, așa fac.
1: Da.
0: Zi?
1: Da, vai cu despărțirile.
0: Despărțirile. Ei bine, Alexandru, studiile arată că pentru a trece mai ușor peste o despărțire, două puncte. Varianta A, e suficient un salt cu parașuta care scurtează suferința cu cel puțin un an. Varianta B, este indicată magia cu fostul partener? Sau varianta C, cei doi trebuie să-i spună răspicat, nu te-am iubit niciodată. Un minut pentru a gândi varianta corectă.
1: Parcă a doilea variantă mai tare, deodată m-am gândit la dâns.
0: Care?
1: Cu magie.
0: Adică să meargă la circ împreună.
1: Tipă, da.
0: Studiile arată că pentru a trece mai ușor peste o despărțire, varianta A, e suficient un salt cu parașuta care scurtează suferința cu cel puțin un an. Este indicată magia cu fostul partener, varianta B, varianta C, cei doi trebuie să-și spună răspicat, nu te-am iubit niciodată.
1: Nu știu de ce, da, a doilea variantă mai...
0: De jocul tău sau de răspunsul tău depinde soarta dulciurilor din această dimineață. Și este probabilitatea să vii înapoi, să revii la Chișinău astăzi pe la orele amiezii sau spre seară și să treci să-ți iai cadoul.
1: Da, mă, cum ai și soarta.
0: Varianta lui Alexandru este...
1: Varianta 2.
0: Este indicată magia cu fostul partener.
1: Da.
0: Varianta finală. 5 secunde pentru a-ți schimba răspunsul dacă vrei.
1: Nu, rămân pe aici.
0: Rămâi pe varianta B. Răspunsul corect sună în felul următor. Alexandru, despărțirile nu sunt ușoare, dar pot fi o ușurare. Mai ajută un plâns în piernă, o răcoritoare cu prietenii și cam atât. Viața merge mai departe. În mod normal, toată lumea ne-ar sfătui să evităm întâlnirile cu foștii sau fostele ca să nu mai avem noi alte dureri de cap. Ei bine, un studiu, Alexandru, arată că recidivele amoroase cu fostul sau fosta chiar ajută la o despărțire normală. Important e să fie de acord și cel care a inițiat despărțirea. Bravo! Te felicit! Bravo!
1: Hai, spasiba!
0: Bine, Alexandru! Da, ai dat-o cum așa, din propria experiență?
1: Presupunem, prost ascultă și radio.
0: Te-ai despărțit, ești în divorț.
1: Nu sunt divorț, dar bătrân și eu, dăm vite.
0: Alexandru, eu te felicit, ești câștigătorul de astăzi, iar dulciurile sunt ale tale.
1: Ei, sau Nicheta dulciuri, e pasiva.
0: Iată așa să fie, îți doresc o zi bună în continuare și spor la treabă.
1: O zi frumoasă.
0: Dragilor,

0: răspunsul corect. Vine blocul de publicitate și revenim la final de oră. Dance Radio.
1: Реклама.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
7: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683 19080.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară, doar pe alo.md.
10: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: На рекорде.
1: Fără un minut este ora 10 fix, prieteni, ora de joc pe care am avut-o fără variante, ăsta este răspunsul corect, e una declarată cu succes și putem așa de 3 ori să anunțăm, avem parte de un câștigător, Alexandru a devenit el posesorul acelui kilogram de dulciuri din partea partenerului acestei ore. E o oră ce conține plasarea de produs, mulțumim pentru încredere, patiseriei Grano M. Ora a conținut acel plasare de produs. Și cum n-am rotit noi acea roată fermecată, deja s-a făcut ora 10 fix. Dar într-o zi de vineri de la 10 la 11, știți voi prea bine ce se întâmplă. Asta! Și dacă mai țineți minte, în această săptămână am deschis o temă tare interesantă. V-am pus la încercare să-mi spuneți care este DJ-ul numărul 1, DJ-ul numărul 3, 2, 5. Și astăzi vrem să ascultăm muzica acestor

0: Gloria, relaxează-te! Bună dimineața! Ia stai așa! Ia!
1: Neața, neața, mie îmi place să mă aud așa.
0: La radio.
1: La radio. Vai, ce atmosferă! Super!
0: Ce piesă e la radio? Sau ce interpret?
1: Stai că m-ai luat așa.
0: Eu știi.
1: Let me go. Spune-mi tu, hai, cine e?
0: Deci în această oră, prieteni, eu v-am spus că în această oră Haciu și Basta va fi o surpriză. Surpriza a ajuns în studio. Facem ora de Haciu și Basta împreună cu Gloria Gorceac. A ajuns la radio. E trafic un pic în oraș, da?
1: E ambuteiaj ca de fiecare dată. Nu știu dacă în Chișinău vreodată este o oră în care poți să mergi. Ah, la 5 dimineața doar.
0: La 5, 6, 6 jumătate încă e relativ așa, e ok.
1: E cât de cât să vină, dar rest e cum e. Dar am ajuns și sunt foarte entuziasmată că sunt cu tine astăzi aici, Victor. Mulțumesc pentru invitație. Apropo,
0: astăzi va fi o surpriză și la final de oră. Gloria va lansa o piesă frumoasă. Cum va lansa? O vom asculta împreună? Deja are ceva timp de când a fost lansată.
1: Da, 2 săptămâni, cred. Dar mă gândeam, se pliază pe acest playlist. Uite la voi, ce ca în club. E da, o atmosferă așa dansantă. Este mai melancolică. Dar putem să-i facem un remix.
0: Să știi, Gloria, că de fiecare dată când se lansează o piesă la noi în studio, DJ-ii noștri radio din Record Club,
1: așa,
0: ei se reorganizează și încearcă să facă melodia într-un ritm bun cu beat-uri pentru Record.
1: Super! Atunci și minunat, o să o auzim aici la voi.
0: Ce se întâmplă în această oră?
1: Ce se întâmplă?
0: Deci, eu așa spontan, la noi se întâmplă la radio absolut de toate. Se întâmplă, ne salutăm, vorbim, intrăm ca într-o mare, fără colac de salvare. Și în fiecare zi de vineri, de la 10 la 11, e rubrica Haciu și Basta.
1: Haciu și Basta?
0: Da.
1: Interesant. Deci trebuie să vrei ceva, da?
0: Deci ascultătorii radio fac playlistul nostru, noi ascultăm melodiile lor. Astăzi avem o temă. Top 100 DJ din lume.
1: Și radioascultătorul vine cu ideile lui, da? Despre DJ ăștia.
0: Da, astăzi e un pic mai special, gen avem recomandați, îmi spuneți în cifra și eu includ DJ-ul care se află în clasament pe acea, pe acel număr, pe acea cifră, știi?
1: Foarte interesant.
0: Spune o cifră de la 1 la 100.
1: 7.
0: Ce? Noi ceea ce ascultăm acum este Alok, e cel care în top 100 DJ din 26 e pe locul numărul 4.

0: să află cum cine crezi, e.
1: Cum crezi? Cine?
0: Hai zi, David Guetta?
1: David Guetta e locul 1.
0: La...
1: În 26.
0: Avicii?
1: Avicii a murit.
0: Da, asta nu înseamnă că muzica lui a murit.
1: Nu, nu, DJ care sunt activi, care gen produc, care trestii, chestii. Deci eu pregătesc o piesă a acestui DJ.
0: Hai. Chiar vreau să știu. Vezi că eu fac TikTok-ul meu, da? Da?
1: Ești live pe TikTok. A, da, prieteni, stați așa ușor. Cei care sunt în live-ul nostru din TikTok, imediat o găsiți și pe Gloria.
0: Vreau să fiu și eu în trend, că am înțeles că așa se practică în zilele noastre. Trebuie să fii online și mai ales pe TikTok. Victor, tu ești acolo? Pe
1: da,
0: TikTok,
1: eu,
0: da?
1: Eu îți fac vizualizarea. Doamne, dar

0: Nu, nu, nu e o problemă, sunt bănuții care vin, curg.
1: Da, asta e adevărat. Dar știi, plăcerea aia bună se întrerupe la minutul 15.
0: Acum?
1: Da.
2: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 lei kilogramul și spată de porc la 89,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. Astrei Din, уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда...

0: Șalonari and Abramțova.
1: Da, prieteni, rămâneți cu noi, 10 și 17 minute, avem de ascultat ceea ce am și promis, locul numărul 7.
2: Te rog, spune-mi! Cine
1: e? E un DJ super cunoscut? Ai așa un top de DJ pe care crezi tu super cunoscut?
2: Nu știu neapărat dacă ascult DJ. Eu ascult muzica, ascult track-ul, hit-ul. Dar stai să mă gândesc acum. Nu știu, m-ai luat așa, prea rapid. Nu știu. Asta e, da?
1: Bun, e vocea lui Christian Burns.
2: Așa.
1: Dar DJ-ul, nu, dar ești norocoasă. Armin Van Buren.
2: Armin Van Buren, exact. Îmi place. Dar el e așa printre grei.
1: Da, mari.
2: Da.
1: Forță, forță. Anul trecut, de nu greșit, că era pe locul 3. Anul ăsta a mai căzut un pic locul 7.
2: Mai vin ăștia din spate.
1: Da, da, da. Aia mai... Bun, Gheta nu e chiar tineri. El are moșul o vârstă onorabilă.
2: Cât? Nu mai știi?
1: Pro 55?
2: E tânăr.
1: E tânăr,
2: da. Și vârsta onorabilă e de la 80 în sus. Cum spun italienii? La 90 abia facem nunta.
1: Am citit o istorie ceva mai devreme. O doamnă la 80 și ceva de ani și-a ridicat permisul de conducere.
2: Vezi?

0: Gloria, ești pregătită?
1: Oh, de totdeauna. Eu ceva cu astrele, cred. Nu funcționează. Mercur retrograd, cred.
0: Nu știu cum la tine, la mine săptămâna asta e foarte așa adormită.
1: Adormită?
0: Gen, dimineața greu mă trezesc, e extraordinar de greu.
1: Mie îmi place săptămâna aceasta, e neobișnuită, dar e ceva cu astrele. Cineva spunea într-un interviu că intră Venus în rac, în nu știu ce intră, dar poate se simte. Eu cred că noi nu suntem unici pe planeta asta care hotărâm ceva, știi? Mai există ceva ce nu se vede. Nu știu, o fi planetele, stelele sau altceva. Aha. Dar cu siguranță mai există ceva.
0: Deci tu crezi în horoscop?
1: Pe care îl spui tu? L-am ascultat ieri. L-am ascultat și râdeam, da. De unde îl iei, apropo?
0: Nu era drept.
1: Ba da, coincis, de asta și zic.
0: Dar ce a fost? Așa și s-a întâmplat.
1: Era ceva că trebuie să fiu atentă la oferte.
0: Da.
1: Era foarte...
0: Și ți-au venit oferte?
1: Mi-a venit oferte, de aia și zic că a coincis. Era interesant.
0: Da, dar într-un final... Ca...
1: Să fiu atentă, deci.
0: Să fii atentă. Aha. Deci la ceea ce analizezi tu.
1: Aha.
0: Sau la ceea ce îți vine ție.
1: Trebuie eu să analizez. Aha. Ce mi se propune.
0: Aici sună bine. Deci trebuie, da. Înseamnă că ai vreo decizie.
1: Da, sper. Vezi că e nevoie totuși de ajutorul horoscopului.
0: De astăzi.
1: Da, de astăzi.
0: Eu azi am dat horoscopul și că totul este afirmativ. Asta este Tiesto.
1: Aluzia. Asta e bun.
0: Asta e Tiesto, locul 22. Din păcate, un pic a scăzut Tiesto. Audiție frumoasă. Eu chiar acum, pentru cei din TikTok, reglez webcam-ul și revin.

0: Gloria, chiar nu era în Telegramul nostru radio?
1: De azi înainte sunt, gata.
0: Deschide ultima postare care e creată.
1: Așa.
0: Și ce vezi acolo?
1: Văd ceva, câștigă $100 pe zi, asta?
0: Unde? Eu vreau și eu.
1: Eu m-aș băga în acest concurs.
0: În comentarii, da? La...
1: în comentarii. La rubrica.
0: Te-am mai dus gen...
1: Da. Hai că vedem. Și aici oamenii spun o cifră, da?
0: Iată, fă un scroll și spunem o cifră, două de acolo.
1: 25?
0: 25, locul 25.
1: Cine e? Cineva propune aici DJ Smash? Andrew Rail, apropo, Andrew Rail. E de-a noastră.
0: Dar nu a intrat în top.
1: Nu a intrat în top?
0: Anul ăsta nu e în top.
1: Facem noi cumva să-l ridicăm.
0: Îl facem?
1: Hmm? Zic, trebuie să ținem la ai noștri.
0: Știi că prin 2011, 12, 13, gen a fost în top 100.
1: Da, știu de asta.
0: Dar anul ăsta, mă, dacă David Guetta s-a ridicat pe 1 și Armin Van Buuren pe 7, ce să mai vorbim?
1: E concurența acolo.
0: Eu. 25? Mă uit la tine și mă pierd.
1: Iartă-mă!

0: Deci locul 25. Eu îți dau, Gloria, un minut. Deci eu includ o piesă, îți dau un minut să ghicești artistul.
1: Nu, te rog!
0: Nu! Deci dacă tu nu ghicești, te ajută ascultătorii la radio.
1: Da?
0: În Telegram ei te ajută, în caz de ceva.
1: Am nevoie de ajutorul lor, categoric.
0: Da. Sunteți gata? 3, 2, 1...

0: Bă, dar dacă sincer m-am gândit la el, chiar. Pe bune, la Skrillex.
1: Da! Așa rapid a venit?
0: Îți dai seama. Eu sunt restanțieră la această temă, dar învăț. Skrillex mi-a plăcut încă de pe timpul când era

0: convins.
1: Ai făcut Shazam.
0: Am făcut-o, da, recunosc.
1: Deci Vasile nu e Skrillex. Nu mi-a zice în continuare Skrillex.
0: Nu, e alt nume. Nici o șansă, spune Nicu.

0: ascultătorii tăi.
1: Aveai...
0: Nu aveam dubii, dar m-au uimit plăcut. Știu totul. Mai puțin eu da. Învăț de la ei.
1: Știi de ce râdeam eu așa?
0: De ce?
1: Pentru că de obicei când dau o întrebare, sau adresez o întrebare, mereu îmi vine răspunsul în 5-10. Jumătate de minut la întrebarea aia mai grea vine răspunsul. Și acum când am simțit că i-am blocat, știi, lucru rău, râda rău.
0: Și de asta adică, râdeai, că
1: da,
0: i-ai,
1: da, da.
0: I-ai băgat în ceață.
1: Da.
0: Dar dacă îi întrebăm ceva din matematică, îți răspund?
1: Cred că da. Ai o întrebare?
0: Cât e acolo? Radical din 70?
1: Nu, din 70 e greu. Nu are rădăcina exactă, știi?
0: Vezi și eu la matematică sunt ca și
1: gen radical chineză. Din 81, știi?
0: Radical din 81?
1: Da.
0: Și avem oare un răspuns? Dar vezi că trebuie să și-l verificăm dacă e adevărat.
1: Radical din 81 e 9, fix, dar din 70,
0: Păi hai să încercăm să întrebăm altceva.
1: Matematica.
0: Hai, matematica sau geografia?
1: O, la geografie, o capitală.
0: Capitala cui?
1: A
0: ceva
1: cui?
0: Mai...
1: Zi o țară îndepărtată.
0: Hai, capitala Nepalului?
1: Nepalului, da.
0: Capitala Nepalului?
1: Ouagadougou.
0: Probabil. Nu trebuie tu să dai răspunsul.
1: Sorry, e Kathmandu.

0: Spune unul și toată lumea răspunde, gen, ești inteligența anului, ești săptămâni. Hai să dăm repede reclamele și revenim.
1: Hai. Dance
2: Radio. Record. Reclamă. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179. Dance Radio.
0: Record. M-am luat cu vorba, nici n-am pregătit locul 10.
1: Ce ară ai râs așa de...
0: Serios, da, am râs rău, dar locul 10, iată, pe ăștia nici eu nu știu, iată aici va fi provocarea cea grea.
1: Să pregătești șezamul?
0: Da, pregătește șezamul și prieteni, dacă răspundeți la o întrebare, gen, nu căutăm pe șezam, dar dăm răspunsul așa din prima, ăla care îl știți, care vă vine.
1: Iar dacă ei nu știu să recunoască, nu știu cine o fi.
0: Așa e, așa. Eu am găsit melodia, iată, ăsta este DJ-ul care deschide topul 10 în anul 2026.
4: Nu
0: e populară piesa asta.
1: Da, e. Știu și eu.
0: Dar sincer, să mă întrebe cineva acum, îți dau 1000 de euro dacă îmi spui cine cântă, nu spun.

0: Eu astăzi am învățat atâtea lucruri noi, cât în jumătate de oră? La Radio Record.
1: Știi de ce? Pentru că ai intrat la noi în studio spontan.
0: Spontan și atâta muzică și atâtea nume noi. Gata, sunt mai deșteaptă. Nicu spune că s-a prins cine? DJ Solonar.
1: Eu?
0: E piesa ta,
1: nota
0: recunoaște.
1: 2. Asta nu!
0: Nimeni nu ghicește. Nici Martin Garrix, nici DJ Caras. Nu.
1: DJ Caras, poate. Caras?
0: Așa am citit de la Sergio.
1: Gloria Repejor, am nevoie de două numere.
0: Uite, mai avem aici 9.
1: 9.
0: Și mai avem 13. E vineri, 13. Dar nu e vineri 13.
1: Ți-e frică de vineri 13?
0: Nu, din contra. Sunt curioasă ce se întâmplă în această zi. De obicei se întâmplă lucruri obișnuite.
1: Ho, ho, ho. Nu, tu ai ceva cu...
0: cu universul.
1: Da, da, crezi în horoscop, vineri 13.
0: Da, cu planetele.
1: Nu, e bună asta.
0: Care? E și... 9? Sau tu zici 10?
1: 9.
0: Avem 9 și avem 13.
1: Dacă vrei, îl pregătesc pe 13, cum zici tu?
0: Hai 13, hai 13. Și urcăm încet în top.
1: Nu, pe ăsta nu știu, pe 13. Pe ăsta nu știu. Ăsta e, ăsta chiar e foarte greu. Nu, asta e Rita Ora, stop așa ușor.
0: De atât, Rita Ora mie îmi place.
1: A, dar nu ți-am povestit cum am văzut eu cu Rita Ora și m-a salutat.
0: Pe bune.
1: Nu, serios.
0: În Chișinău?
1: Nu, în Iași.
0: În Iași?
1: Da.
0: Nu știu povestea, spune-mi.
1: Imediat, așa.
0: Așa, pe scurt, cum știi tu. Apoi și pe lung, de fapt, că sunt curioasă.
1: Cei care sunt la radio au auzit istoria, dar ok, prieteni. Ei bine, s-a întâmplat la un festival... After Hills, și acum pot să-i spun la festivalul ăla, After Hills, și

0: bună.
1: Sigur.
0: Rita Ora. Dar să știi că are un nume Rita Ora și, Doamne ferește, fiecare artist, tu știi, pentru că ai evenimente, concerte, sunt camere din alea pentru fiecare artist în parte, în backstage.
1: Da, pentru VIP-uri.
0: Da, avea cămeruță din aia. Nu era clar că nu era nimeni. A venit cu 10 minute înainte de concert cu o mașină super mega luxoasă, a parcat-o acolo în spatele scenei și a stat până în ultimul minut când trebuia să intre pe scenă. Dar noi eram mulți acolo, stăm așa întinși, formați, o vedem pe Rita Ora acum, e frumoasă, e talentată. Și iese ea din mașină să urce pe acel podium care ulterior duce pe scenă și eu îi strig așa din depărtare: hai Rita Ora! Dar fără rușine, fără nimic, așa am strigat-o și ea se întoarce la mine și zice: hi guys!
1: A crezut că o să zică hai Victor!
0: Da, dar cum?
1: Și de ce? Nici o poză, nici un autograf, nici un pupic pe obraz, nimic?
0: Era mulți acolo, îți dai seama, până mi-ajungea mie rândul.
1: Îți dai seama că pentru ea e un lucru obișnuit să o strige.
0: Da, da,
1: hey, Rita,
0: da.
1: Ce mai faci? Dar e o femeie foarte frumoasă, după părerea mea, și e foarte talentată. Nu știu de ce nu este în topuri în zilele astea, cum era pe vremuri.
0: Vezi că a lansat ceva melodii mai devreme, a văzut că face banul, pe care s-a relaxat.
1: S-a relaxat, da. Și s-a și măritat cu un regizor, joacă în filme, are treabă.
0: Tu știi viața gen...
1: Dar tu nu
0: urmărești. Nu știu, adică pe mine mă interesează cum arată, ce lansează și mai departe, gata.
1: Sunt abonat aici și pe Instagram, nu la știrile din... politic, da, mediul politic, dar la știrile astea, celebrities, ce fac, cu cine fac copii, dar nu pentru că pe mine mă interesează, așa vin știrile astea.
0: Îți alimentez curiozitatea.
1: Da, dar dacă e să ne uităm peste gardă, să ne uităm la aia, cei mai mari.
0: Au o problemă din aia care, gen, artiștii mari postează rar, nu știu de ce se întâmplă asta, postează concertele, mare lucru.
1: Pentru că sunt ocupați, au festivaluri, ai zis și tu. Sunt mereu în turnee.
0: Ce mănâncă?
1: Dar n-au ei timp pentru asta, să posteze. Noi avem, ei nu. În orice caz, sunt niște artiști care chiar merită să fie urmăriți pentru că inspiră, fac lucruri foarte interesante. Și de ce nu? Decât să te alimentezi cu scandalurile din Chișinău, mai bine... Ce mai face Rita Ora? Nu uităm.
0: Care e ultimul scandal pe care l-ai atras atenția așa din Chișinău?
1: Ai, eu nu mă uit chiar. Nu
0: din
1: mă
0: showbiz,
1: uit.
0: Gen.
1: Nu mă uit, dar îmi apar, nu știu din ce cauză îmi apar, că Vlada Boțan s-a despărțit, că Poșu nu mai ia ei, că Emilian a văzut-o undeva în parc la Râșcani. Iată, de ce trebuie să o văd eu asta?
0: Și nu te interesează, gen... Vreau desfășurare, vreau să vezi mai departe, nu?
1: Dar pe tine te interesează?
0: Da, sunt curios de bine.
1: Dar pune-ți o telenovelă acasă și te uiți, turcească din aia.
0: Apropo de telenovelă turcească, bine că ai spus, bine că ai punctat. Pentru mine, dar privești, da? Gen,
1: eu, dacă
0: da,
1: privesc...
0: Filme turcești, seriale.
1: Nu, dar îmi place Turcia ca țară pentru turiști.
0: Dar ca filme, deci nu ai tras nici cu un
1: web. Sunt lungi, Victor, sunt extrem de lungi. Da. Nu știu când ai timpul ăsta să le urmărești.
0: Îți vine minte, adică...
1: Ai auzit,
0: a ajuns la urechile tale numele de Serkan Bocan?
1: Oi, Doamne, de ce mă bași pe mine azi în ceață? Nu? E un actor?
0: E un actor gen foarte popular.
1: La ei acolo?
0: Da.
1: Și-ți place?
0: Nu, gen soția privește, am uitat cum se numește filmul ăla, de fiecare dată voi în Telegram îmi scrieți și eu mereu uit cum.

0: ceva.
1: A volat?
0: Aha. Fetelor, e bun rău.
1: Îți place așa acum?
0: De ce, nu?
1: Dar eu nu știu, adică...
0: A, tu nu poți să înțelegi frumusețea masculină, da? Nu, e un bărbat foarte frumos. Foarte frumos.
1: Apropo de Turcia, fusesem cu soția într-unul din ani în Turcia și ea zice, a văzut pe story că Sărcan Bolat se odihne la 3 hotele depărtare de noi. Făceam plimbări 2, 3, 4 zile pe în timpul vacanței, făceam așa deplasări încolo, cine știe, poate le vede pe litoral cumva.
0: Asta era soarta. Să-și vadă idolul. Și... nu l-ați văzut, nu? N-ați reușit.
1: Nu l-am văzut. Eu chiar dacă îl vedeam pe stradă, de gen, mai mare lucru. Ei, și...
0: pentru că tu n-ai cum să înțelegi ce înseamnă un bărbat frumos. E și bine că nu înțelegi.
1: Da, foarte bine, chiar mă bucur.
0: Dar era un top, nu mai țin minte ce fel de top. Cei mai frumoși bărbați din lume și pe locul întâi a ieșit un moldoven de-al nostru.
1: Cine?
0: Zău. Hai că-l caut, dacă reușesc. Era la un eveniment recent și l-am văzut pe băiat. E pe bune, cel mai frumos bărbat din lume, un moldovean.
1: Wow!
0: Da!
1: Cine?
0: Îl caut.

0: are locul 32 în top 100 DJ din lume. E foarte bun băiatul ăsta. Are și piese din alea așa de milioane. Sună cam așa. Asta este Alan Walker, prieteni.
1: E
0: mai plângăcioasă.
1: Mai genul meu.
0: Îți place?
1: Îmi place, da.

0: garda unei piese. Și atât de mult am vorbit că despre piesă.
1: N-am uitat de ce am venit
0: da,
1: aici,
0: da.
1: Să mă mai chemi, că îmi place. Aici la tine, la
0: dacă
1: voi.
0: Dacă vii și luni măcar.
1: Între timp am găsit un băiat din Republica Moldova, Valeriu Guțu, care a fost declarat unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume. Ca să vezi.
0: Valeriu Guțu?
1: Da, dar nu e băiatul ăla de care ziceam eu, dar și Valeriu nu e rău. Ia.

0: Gloria, lasă telefonul și nu te uita la oră.
1: Cum da, crezi? Nu,
0: eu am spus gen, vreau să presupui câte ora.
1: A trecut foarte repede, da? Vrei să spui că gata, am terminat interviul?
0: M-ai înțeles din al doilea cuvânt. Cum crezi, cam câte ora?
1: 9:49?
0: Extra, e și 47, deci 47 de minute deja la microfon au trecut.
1: Ce tristețe!
0: Bine reclama, prieteni, revenim în scurt timp. Rămâneți cu noi, Gloria lansează și o piesă imediat la radio.
2: Record. Reclamă. Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Promoțiile aterizează la Kaufland cu creveți gruzi 159 lei.

0: Trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
2: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Concordia.
1: Am revenit, e un 10:52 de minute. Acum e momentul pe care l-am menționat încă de la începutul intervenției. Gloria Gorceac este în studioul nostru și are o piesă nouă-nouță care urmează, bun, să fie lansată la noi, la radio, pentru că a mai fost chiar și dimineața la televiziune, a mai fost pe la radio, pe undeva, dar la noi, iată, pentru prima dată îi vom da play. Gloria, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Nu că am auzit de mult.
2: Da, bună dimineața! Și ce, mai repet o dată, mulțumesc pentru invitație și că sunt astăzi aici cu așa ocazie specială, cu o melodie nouă, să mai tot vin!
1: Noi cu mare drag te invităm de fiecare dată, doar că așa s-a întâmplat că în acest an nu a fost chiar cu multe, multe lansări pentru tine.
2: Nu pentru mine, însă am promis, mie mi-am promis că o să fac așa ca motorașul ăsta să tot funcționeze și să tot lansez piese, pentru că îmi place să cânt și ar fi păcat să nu arăt și altora ce fac.
1: Când a fost ultima piesă lansată din 2026 în afară de Mie dor de noi?
2: Asta e prima din 2026, da.
1: Și ultima?
2: Nu, tu asta îmi dorești?
1: Nu, eu te întreb așa.
2: Nu, este o următoare melodie pe care am înregistrat. Ieri, de exemplu, am înregistrat backing vocals pentru ea și chitările. Săptămâna aceasta au fost înregistrate, sunt chitări vii, adică noi muncim acolo în echipă și videoclipul deja s-a filmat, adică noi facem concomitent cumva.
1: Ai reușit clipul să-l filmezi la piesa nouă?
2: Da, era varianta de demo și am vrut să prindem soarele. Și iată, zic, motorașul merge.
1: Deci până la Revelion...
2: Mai vin cu ceva.
1: Mai vin cu ceva. Da, acum

0: făcut mari griji, m-am stresat că nu reușesc la timp și am vrut să vin să te văd la ora când mi-ai spus să vin să te văd. Dar știu adresa, gata.
1: La Botanica, Valea Cruci, 4/5. Toată lumea știe, prieteni, despre asta. Aici este Gloria, jos puteți să o așteptați pentru fotografie.
0: Da, și autografie. Dar nu practicați în momentul ăsta, de exemplu, radioascultătorul are niște cornulețe, niște plăcinte și voi să-l invitați. Mai treceți și pe la noi să vă împărțiți, nu? Nu? Nu se întâmplă.
1: Adică noi să mâncăm.
0: Adică voi să mâncați, dar radioascultătorul să vină să vă hrănească.
1: Invers de obicei se întâmplă.
0: Da,
1: noi avem cafeluță, noi avem ceva de mâncare. Prieteni, cine este primul în următoarele 5 minute, ridică mâncărica,
0: ce
1: pizza, spre
0: fain.
1: Exemplu.
0: Sunteți foarte darnici și cu muzică bună și da. Cu mâncărică.
1: Mi-e
0: cafea.
1: Doar de noi, hai să vorbim repejor despre piesa asta.
0: Da.
1: O să ne sucim, o să ne învârtim, iarăși o să vedem că e ora 10:49, cum spuneai mai devreme.
0: Iarăși nu vorbim despre ce trebuie să vorbim. Da, mi-e doar de noi se numește melodie. Ziceam că este una mai melancolică, pentru că e o melodie de stare, atmosferă, în care eu povestesc despre un lucru foarte actual. Când oamenii, în loc să vorbească frumos unul cu altul și să se iubească, ei se ceartă. Și nu mai știu să comunice așa cum ar trebui un cuplu să comunice, da.
1: E o piesă inspirată din experiența proprie?
0: Este o piesă inspirată din experiența proprie. E mult mai simplu să pui pe foaie ceea ce ai trăit vreodată, dar nu zic că s-a întâmplat recent. Mi s-a întâmplat odată în viața asta să nu pot să comunic cu omul drag din cauza că nu știu ce se întâmplă în viața lui sau a mea, că în loc să vorbim frumos, țipăm unul altul.
1: Era lipsă de comunicare.
0: Era lipsă de comunicare și eu cred că în zilele noastre noi stăm prea mult pe TikTok-uri și Instagram-uri, știi?
1: A, aici era problema.
0: Și în loc să ne învățăm, da, să nu mai să vorbim unul cu altul, dar nu doar eu, că nu doar femeia e vinovată în toate, știi? Uite, lăsăm toate restul, telefonul să intervină în relație sau munca. Muncim prea mult și uităm să petrecem timpul unul cu altul.
1: Ești genul de persoană care atunci când seara ești în pat, stai așa, fiecare pe partea sa și jumătatea stă în telefon, tu îi zici, stingi telefonul pentru că eu vreau să dorm. Așa?
0: Normal!
1: Da? Nu mă, dar cum așa și la mine fix așa, adică aveți vreo
0: școală. Deranjează lumina asta de la telefon.
1: Ok, eu mă întorc pe partea cealaltă, nu vine lumina, adică nu ajunge teoretic lumina la tine, spre exemplu.
0: Dar
1: da?
0: Mai este un alt moment. Dacă femeia îți spune, fă așa, tu trebuie să faci în secunda 2 așa, nu?
1: La voi e birocrație sau e o autocrație?
0: Eu tot timpul zic că e egalitate în drepturi, în tot. Dar se întâmplă că, iată, trebuie să te trezești a doua zi la 5, spre exemplu, și vrei toată lumea să te lase în pace, să dormi. Niciun fel de tabletă, niciun fel de serial pe Netflix. Nu știu dacă am voie să zic cuvântul ăsta. Și trebuie să faci liniște totală, dar voi, băieții, nu știți să faceți liniște totală.
1: Yeah, yeah.
0: Sau mai puneți un PlayStation și vă mai jucați într-un joc din ăsta care...
1: Vă deranjează.
0: Da, da, ne deranjează.
1: Iarăși ne-am bătut? Doamne,
0: dar noi putem, văd eu.
1: Nu, e timpul trebuie oprit cumva. Gloria,
0: da.
1: Ne întoarcem înapoi la melodie. Are și un clip pe care l-ai postat, ai ținut ca melodia ta să aibă clip, neapărat, 100%.
0: Neapărat, pentru că e munca acolo multă și aș vrea să fie și vizualul prezent pe lângă muzică. Poți să le spui radioascultătorilor voștri să intre pe YouTube și să se uite?
1: Noi putem lăsa un link la melodie,
0: da,
1: în Telegramul nostru și cei care vor să asculte melodia pe repeat neapărat pot accesa și să vizioneze inclusiv scenele aprinse care sunt acolo, așa mai pasională ești.
0: Da, nu a fost doar asta ideea, dar am vrut să transmit această stare de tristețe, că uite, se încheie o relație, că e un cuvânt acolo la final, adio, din păcate, și uite, veneam aici, iar m-a bat de la tema, și Cristi Ruja m-a sunat și vorbeam cu ea la telefon și am spune felicitări că doar eu, o interpretă, știu ce înseamnă să muncești la un produs muzical și la un videoclip și știu cât de important este asta pentru tine. Și într-adevăr este important pentru un om care face muzică, dar indiferent, poate face și sculptură sau pictură, să aibă un feedback de la cineva. Chiar și dacă, poate nu e muzica care neapărat o ascultă cineva, dar poate să zică, uite, mie mi-ar fi plăcut acolo să fie altfel sau imaginea video să fie despre altceva. Dar e important feedback-ul totuși.
1: Deci acel adio, mă opresc la el deocamdată. Ai spus adio pentru că așa a fost și în viața, adio, ai zis acelei persoane.
0: Uite câte vrei tu să afli.
1: Nu, dar e adevărat?
0: Nu știu dacă vreau să vorbesc neapărat despre viața mea personală, pentru că eu și așa scriu despre ea și așa o pun pe tavă și toată lumea și așa află despre trăirile mele. Hai să lăsăm trei puncte de suspensie. Nu zic neapărat dacă a fost adio sau n-a fost adio sau... Înțelegi?
1: Înțeleg, bun, adică cer să înțeleg. Nu pot să scot cu arcanul. Așa, Gloria,
0: dar a fost,
1: 10,
0: a fost.
1: 59 de minute.
0: Doamne!
1: Poți să faci un preludiu de 20 de secunde și dăm play melodiei tale noi nouțe, mie dor de noi.
0: E o bucurie pentru mine dacă cineva se regăsește în această piesă. Măcar un om, dacă zice că am trăit și eu asta, e o reușită. Vă rog să o ascultați și, da, să dați volumul mai tare.
1: Atât pentru această oră și această săptămână, prieteni. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine în Telegram, în TikTok, la telefoane. Vă salut cu mare drag, ne auzim luni de la 7, aceeași componență aici în studio. Până una alta, să vină melodia nou lansată a Gloriei Gorceac, Mie dor de noi. Gloria, să ai o zi frumoasă!
0: La revedere!

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

News. În Republica Moldova, călătorire cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de astăzi, vineri 9 octombrie, un tarif provizoriu plafon de 1,17 lei pe kilometru pentru un pasager, cu 2 bani, mai puțin decât tariful precedent. Anterior, scumpirea transportului a avut loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți. În ultimele zile, prețurile benzinei și motorinei în țară au scăzut. Ambalajele țigărilor electronice și ale flacoanelor de reumplere vor trebui să conțină lista tuturor ingredientelor, informații despre arome și conținutul de nicotină eliberată per doză, precum și numărul lotului și o recomandare de a nu lăsa produsele la îndemâna copiilor. Parlamentul a aprobat în lectura a două modificări la legislația privind controlul tutunului. Noile prevederi urmăresc alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Modificările stabilesc cerințe mai precise pentru avertismente de sănătate de pe produsele din tutun, inclusiv privind amplasarea, dimensiunea, centrarea și orientarea acestora. Pentru anumite tipuri de ambalaje, inclusiv pachetele cu capac rabatabil, sunt prevăzute reguli speciale privind afișarea avertismentelor, vor fi actualizate și unele mesaje de avertizare. Furau automobile de lux din Europa și le vindeau la preț redus și se alegeau cu milioane. Patru bărbați din Criuleni și Dumbăsare sunt documentați pentru furtul a 6 automobile de model Range Rover din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale implicate, sub egida Europol, oamenii legii din Moldova au desfășurat percheziții la domiciliile celor patru. A fost ridicată o armă de foc, o mașină de model BMW seria 7, permise de conducere din Polonia și Italia, care ar prezenta semne de falsificare, documente de expulzare din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Potrivit autorităților de drept belgiene, două dintre mașinile furate deja au fost recuperate pe propriul teritoriu. Cei patru suspecți, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani. Unul dintre ei, având în trecut conflicte cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate, iar altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Aproximativ 23% din populația Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere, potrivit datelor recensământului din 2024. Cu ocazia Zilei Mondiale a Vederii, marcată ieri, profesorii și studenții Universității de Medicină au organizat un flash mob în Chișinău pentru a atrage atenția asupra importanței îngrijirii ochilor și prevenirii afecțiunilor oftalmologice. Medicii moldoveni au atras atenția că persoanele care suferă de anumite boli cronice sau au antecedente familiale de afecțiuni oftalmologice trebuie să acorde atenție sporită sănătății ochilor. În acest context, medicii recomandă monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei, în special în cazul persoanelor cu diabet sau hipertensiune, precum și efectuarea controalelor oftalmologice pentru identificarea din timp a eventualelor probleme. Potrivit recensământului populației, aproximativ 23% dintre locuitorii Moldovei au raportat dificultăți de vedere. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord la Bălci, Lodeni și chiar până la 27 de grade în sud la Cahul și Comrat. Cer variabil fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde de megeaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liberneus.md.

0: Wine Nostalgy is back! Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie, la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte, le fredonăm din nou.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 / 1.
7: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
8: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
9: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hașter, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Potrivit oficialului, în contextul crizei hidrologice cu care se confruntă Republica Moldova, stația de captare de la Vadul Vodă trebuie adaptată pentru a permite preluarea apei de la adâncimi mai mare. Astfel, infrastructura existentă ar urma să fie pregătită pentru a face față eventualelor scăderi ale nivelului Nistrului până la darea în exploatare a noii stații. Ministrul a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei. În Republica Moldova, călătorile cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de astăzi, vineri 9 octombrie, un tarif provizoriu plafon de 1,17 bani pe kilometru pentru un pasager, cu 2 bani, mai puțin decât tariful precedent. Anterior, scumpirea transportului a avut loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți. În ultimele zile, prețurile benzinei și motorinei în țară au scăzut. În Republica Moldova, 27 de întreprinderi au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de aproximativ 95 de milioane de lei pentru participarea la un acord anticoncurențial și o practică concentrată în cadrul achizițiilor publice organizate de administrația de stat a drumurilor pentru perioada 2019-2020. Consiliul Concurenței a constatat că aceștia au participat cu ofertă trucată la proceduri pentru reparația, reabilitarea și întreținerea drumurilor. Potrivit investigației, întreprinderile își coordonau comportamentul prin schimbul de informații sensibile și împărțirea procedurilor de achiziție. În consecință, acestea nu își stabileau independent strategia de participare și conținutul ofertelor și nu concurau în mod real pentru obținerea contractelor. Practicile constatate au vizat achiziții publice finanțate din fondul rutier. Valoarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor în care a fost constatată participarea cu oferte trucate a constituit aproximativ 1,75 de miliarde de lei. Componente pentru drone și nu doar. Un pistol cu două magazii și 60 de cartușe, componente pentru drone, telefoane mobile, un laptop și monede de colecție au fost depistate în 3 cazuri documentate de funcționarii vamali la posturile Giurgiulești și Costești. Primul caz a fost înregistrat la postul vamal Giurgiulești 1, unde funcționarii au verificat un automobil Skoda Kodiaq care venea din Turcia. În urma controlului, efectuat în baza analizei de risc, în zona roții de rezervă au fost găsite un pistol, două magazii și 60 de cartușe de calibrul 9 mm. care nu fusese declarate la vamă. Potrivit serviciului vamal, bunurile aparțineau șoferului, un cetățean al Republicii Moldova, de 31 de ani. Tot la Giurgiulești 1, urma verificării unui automobil Toyota Land Cruiser condus de un cetățean ucrainean de 35 de ani, au fost depistate componente pentru drone nedeclarate. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord la Bălci, Lodin și chiar până la 27 de grade în sud la Cahul și Comrat. Cer variabil fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde merge geaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: și 5 ani garanție.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea! Ortează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Mol Telecom!
2: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
0: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
3: Promo! Ascultă Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
0: Record Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3.

0: 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Shargo Trans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 40% более чем на 500 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, зеркала, кресла, кровати и многое другое. Акция действует с 8 по 21 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

cu Republica Moldova, călătorire cu transportul interraional SafetyNet după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de astăzi, vineri 9 octombrie, un tarif provizoriu plafon de 1,17 bani pe kilometru pentru un pasager, cu 2 bani, mai puțin decât tariful precedent. Anterior, scumpirea transportului a avut loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți. În ultimele zile, prețurile benzinei și motorinei în țară au scăzut. Ambalajele țigărilor electronice și ale flacoanelor de reumplere vor trebui să conțină lista tuturor ingredientelor, informații despre arome și conținutul de nicotină eliberată per doză, precum și numărul lotului și o recomandare de a nu lăsa produsele la îndemâna copiilor. Parlamentul a aprobat în lectura a două modificări la legislația privind controlul tutunului. Noile prevederi urmăresc alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Modificările stabilesc cerințe mai precise pentru avertismente de sănătate de pe produsele din tutun, inclusiv privind amplasarea, dimensiunea, centrarea și orientarea acestora. Pentru anumite tipuri de ambalaje, inclusiv pachetele cu capac rabatabil, sunt prevăzute reguli speciale privind afișarea avertismentelor, vor fi actualizate și unele mesaje de avertizare. Furau automobile de lux din Europa și le vindeau la preț redus și se alegeau cu milioane. Patru bărbați din Criuleni și Dubăsare sunt documentați pentru furtul a 6 automobile de model Range Rover din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale implicate, sub egida Europol, oamenii legii din Moldova au desfășurat percheziții la domiciliile celor patru. A fost ridicată o armă de foc, o mașină de model BMW seria 7, permise de conducere din Polonia și Italia, care ar prezenta semne de falsificare, documente de expulzare din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Potrivit autorităților de drept belgiene, două dintre mașinile furate deja au fost recuperate pe propriul teritoriu. Cei patru suspecți, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani. Unul dintre ei, având în trecut conflicte cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate, iar altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Aproximativ 23% din populația Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere, potrivit datelor recensământului din 2024. Cu ocazia Zilei Mondiale a Vederii, marcată ieri, profesorii și studenții Universității de Medicină au organizat un flash mob în Chișinău pentru a atrage atenția asupra importanței îngrijirii ochilor și prevenirii afecțiunilor oftalmologice. Medicii moldoveni au atras atenția că persoanele care suferă de anumite boli cronice sau au antecedente familiale de afecțiuni oftalmologice trebuie să acorde atenție sporită sănătății ochilor. În acest context, medicii recomandă monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei, în special în cazul persoanelor cu diabet sau hipertensiune, precum și efectuarea controalelor oftalmologice pentru identificarea din timp a eventualelor probleme. Potrivit recensământului populației, aproximativ 23% dintre locuitorii Moldovei au raportat dificultăți de vedere. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord la Bălci, Lodeni și chiar până la 27 de grade în sud la Cahul și Comrat. Cer variabil fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde megeaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Record Dance Radio.
0: Reclama на рекорде 0 764 4 179.

0: Record.
1: Reclamă.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată Vitamin Mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
4: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte. Parte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie, la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte, le fredonăm din nou.
5: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
6: Record. Promo. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Rock News.
1: Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hașder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Potrivit oficialului, în contextul crizei hidrologice cu care se confruntă Republica Moldova, stația de captare de la Vadul Vodă trebuie adaptată pentru a permite preluarea apei de la adâncimi mai mari. Astfel, infrastructura existentă ar urma să fie pregătită pentru a face față eventualelor scăderi ale nivelului Nistrului până la darea în exploatare a noii stații. Ministrul a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei. În Republica Moldova, călătorile cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de astăzi, vineri 9 octombrie, un tarif provizoriu plafon de 1,17 bani pe kilometru pentru un pasager, cu 2 bani, mai puțin decât tariful precedent. Anterior, scumpirea transportului a avut loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți. În ultimele zile, prețurile benzinei și motorinei în țară au scăzut. În Republica Moldova, 27 de întreprinderi au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de aproximativ 95 de milioane de lei pentru participarea la un acord anticoncurențial și o practică concentrată în cadrul achizițiilor publice organizate de administrația de stat a drumurilor pentru perioada 2019-2020. Consiliul Concurenței a constatat că aceștia au participat cu ofertă trucată la proceduri pentru reparația, reabilitarea și întreținerea drumurilor. Potrivit investigației, întreprinderile își coordonau comportamentul prin schimbul de informații sensibile și împărțirea procedurilor de achiziție. În consecință, acestea nu își stabileau independent strategia de participare și conținutul ofertelor și nu concurau în mod real pentru obținerea contractelor. Practicile constatate au vizat achiziții publice finanțate din fondul rutier. Valoarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor în care a fost constatată participarea cu ofertă trucată a constituit aproximativ 1,75 de miliarde de lei. Componente pentru drone și nu doar. Un pistol cu două magazii și 60 de cartușe, componente pentru drone, telefoane mobile, un laptop și monede de colecție au fost depistate în 3 cazuri documentate de funcționarii vamali la posturile Giurgiulești și Costești. Primul caz a fost înregistrat la postul vamal Giurgiulești 1, unde funcționarii au verificat un automobil Skoda Kodiaq care venea din Turcia. În urma controlului efectuat în baza analizei de risc, în zona roții de rezervă au fost găsite un pistol, două magazii și 60 de cartușe de calibrul 9 mm. care nu fusese declarate la vamă. Potrivit serviciului vamal, bunurile aparțineau șoferului, un cetățean al Republicii Moldova, de 31 de ani. Tot la Giurgiulești 1, urma verificării unui automobil Toyota Land Cruiser condus de un cetățean ucrainean de 35 de ani, au fost depistate componente pentru drone nedeclarate. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord la Bălci, Lodin și chiar până la 27 de grade în sud la Cahul și Comrat. Cer variabil fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde merge geaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Radio. Реклама. Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md. Viva
2: Moldova! Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 4 179.

Deci eu nu știam că blocul ăsta de ora 3 începe cu Moving to the Sun, o piesă mai nouă, iubită tare, mult de ascultătorii noștri, cei care sunt live pe canalul nostru de TikTok și cei care ne scriu acum pe Telegram mesaje, care ne dau poze, în general plus 100.000 la karma. Așa că intrați, împărtășiți cu mine ultimele ore de vineri, gata, cu un picior în weekend. Sunteți pregătiți, dragilor? Astăzi o să vin și cu o surpriză mai pe final, care cred eu că o să vă placă, o să vă dați cu părerea. Când ne

Hai să salutăm pe Lavinuș, să salutăm pe Gojo, să ajutim Nica, salut de la Suruce, ne zice Popovici, ne salută. Padruschi e cu noi, bună, ne zice și Ivan Anatolievici, ce sărbătoare astăzi, e vineri, data de 9 octombrie. Măi, dacă vrei sărbătoare... Ar fi fost ziua de... Hai, e ziua de naștere a fostei colege mele de clasă, nu știu dacă mă aude. N-am mai vorbit de zeci de ani, dar știam că e ziua ei de naștere. Elena Cușbă, dacă mă aude, la mulți ani. Privet, Cristina Gărit, n-am Stanislav, Andriei, Sergei, ca de obicei cu noi. E voilà, ça commence, zice Andrei. Ah, ça commence, pardon. Ciucanski e cu noi, Vitalie Gărit, n-am privet. Alex Familia, Liliana, ca de obicei cu noi. Școala Slai cu noi, bună, bună. Așa, pe cine? Salut, Freeman, salut. Hai să văd acum și mesajele de pe

Davida lui Andrier Serghei ne salută. Uite, ne dă Sergiu și o poză cu feciorașul, ca de obicei Jora Cardan cu noi. Nu știu de ce se uită atât de rău la mine, parcă i-am făcut. Ce ți-am mâncat, Jora? Anușca Budescu, salut Cristina, salut lume frumoasă. Azi e vineri și energie cu Radu Record la sfârșit de weekend. Din inima Moldovii vă transmit pupici. Așa, Cortez zice de luni ieși în locul lui Iulin.

astăzi deja nu mai văd. A, este, este. N-ați ghicit ieri și nu v-am zis ce se află pe masă. Deja nu-i pe masă, e pe cutia neagră. Hello, Latvia!

0: Реклама.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 lei și spată de porc la 89,90 lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotografii.

0: Oli, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Deci, mai voi ghiciți ce obiect se află acum în studio la Radio Record? Cei care s-au uitat la dimineață, zilele precedente, nu răspund. Cei care știu răspunsul corect. Sanea Ionițel știe răspunsul corect și nu doar el. Parmișe pe Telegram știa, ori Cortez, ori Sergiu, tot răspunsul corect. Salut pentru Rodica Rusă la Valan și vă ascultă acum Drum Bun la Orhei. Привет, Игорю Лупу. А где после слова «передай, пожалуйста»? Алекс

Nu e vapă. Gheorghe Bulato, ai știut răspunsul corect la întrebare. Salutări lui Marin de la Tudor, salut Moldova de la Alexei. Cheile și eu aseară am făcut plăcinte cu lavaș, cu brânză și mâncărică din dovlecei și roșii. Bravo, Teana, gospodinele noastre, gospodine. Așa, ce mai avem? Un salutări pentru Vitalie Călăraș, ne salută, zice ascultătorul nostru. Crăsiva, îi duceți pe Sibă Alexandru. Da, răspunsul corect era sucitor, dar voi ați știut. Vi-l arăt imediat.

Petrașco, da? Tu măcar știi pe de rost numărul de la record? Vasile, ce caută în studioul nostru? Cred că a jucat Victor cu el la Cutia Neagră. Ce caută melisteul, da, sau sucitorul la noi? Nu, voi nu știți că nu e în pauza dintre wake-up-eri și dialog pe TikTok, facem plăcinte.

0: Привет, Катя! Felicităm toți Ionii, îl felicităm pe Ion Hayabusa, Ivan Anatolievici, avem Ion Prisăcara, Ivan, nu știu cum, din Amsterdam, tot îi ascultă, vedeți că vă știu pe de rost deja. Mergem în știri, ia să mai pună un plus toți Ionii și eu vă citesc. Ion Dodan e cu noi! Pentru frații mei din partea lui Petrica Vulpoiul, pentru toată familia Vulpoiul, mergem în știri!
1: Veniturile cadrelor didactici din Republica Moldova vor crește cu 11-14% de la 1 ianuarie 2027, iar unii profesori vor putea beneficia suplimentar de un spor de performanță de până la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun în cadrul unei emisiuni televizate. Oficialul a amintit că până la intrarea în vigoare a noilor majorări salariale, cadrele didactice beneficiază de plăți suplimentare de 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică, începând cu 1 septembrie. În cazul profesorilor care activează pe mai mult de o normă didactică, suma crește proporțional. Locuitorii Republicii Moldova ar putea primi 3 buletine de vot la alegerile locale din 2027, dacă reforma administrativ-teritorială propusă de guvern va fi aprobată și implementată înainte de scrutin. Pe lângă primari și consilierii locale, alegătorii vor alege pentru prima dată consilierii regionali. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzo, a explicat că al treilea buletin va apărea în legătură cu înlocuirea planificată a celor 32 de raioane cu 3 regiuni, nord, centru și sud. În locul actualelor consilii raionale vor fi create consilii regionale. Consilierii regionale vor fi aleși pe liste de partid sau în calitate de candidați independenți. Procedura exactă urmează să fie stabilită de Comisia Electorală Centrală. Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hașder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Potrivit oficialului, în contextul crizei hidrologice cu care se confruntă Republica Moldova, stația de captare de la Vadul Vodă trebuie adaptată pentru a permite preluarea apei de la adâncimi mai mare. Astfel, infrastructura existentă ar urma să fie pregătită pentru a face față eventualelor scăderi ale nivelului Nistrului până la darea în exploatare a noii stații. Ministrul a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei. Carburanții mai ieftini în acest weekend. ANRE-ul a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 10-12 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 91 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și un ban. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 13 bani la benzină și cu 7 bani la motorină. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord, la Bălci, Lodini și chiar până la 27 de grade în sud, la Cahul și Comrat. Cer variabil, fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde merge geaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

cu noi. Tiana zice că la ei e frig, sunt 6 grade și vânt. Ce era acolo? Și în Coșernița e hram astăzi, raionul Criuleni. Marius, salut! Băi, e hram! Sena, cu mâncăruri gustoase, da? DJ Onyx, tot este...

vreau să-l felicitați pe Iulic Parașciuc din Țiplețești cu ziua de naștere. Herbeuca e cu voi. Mulți ani trăiască Parașciuc Iulic. Mulți ani trăiască.

0: Wine Nostalgie is back! Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie, la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte, le fredonăm din nou.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

scris la băieți să facă asta și asta. Nu o să transmit dacă nu mă rugați frumos. Eu nu vis difuzor, dragilor. Suntem un post de radio menit să vă ridice dispoziția și să vă încarce cu energie. Voi nu puteți să le ziceți? N-aveți telefon? N-aveți guriță? De ce trebuie să-mi uzez eu gura dacă nici nu știți să spuneți un cuvânt frumos?

Dumitru, că o iubești tare mult și pe ea și pe copiii tăi. Cristi, aprinde atmosfera, că noi venim cu energia. Da, da, da. Teana zice că, are de, că e de acord cu mine. La Sergiu, unde plouă? Unde plouă?

ore cu noi. Dragilor, luni vin eu să... De luni încercăm și noi așa un pic să țin și eu companie lui Victor Solonar dimineața la Wake Up-eri. Ce zici? Sunteți gata de luni să vă fiu și eu alături pe parcursul celor 4 ore de Wake Up? A? Să vă încinc

trec ție probele. Măi, dar nu-mi plac oamenii care își asumă prea multe merite de la distanță. Sau oamenii care cred că pot... nu știu, spune altor oameni de la distanță, experți de pe canapeale, zic eu, știi?

după piesa asta, îmi permiteți să-mi pun și mie o piesă de boost, știi, de booster? Era cândva că mă jucam în Need for Speed, dacă nu greșesc, că apăsa pe un buton și când se pornea mașina cu viteză, cum se numea chestia aia? Măi, era ceva care pornea mașina cu viteză. Voi băieți trebuie să știți cu exactitate cum se numea chestia aia. Trebuia să treci să o iei? Nitro! Băi, da! Nitro, Sania Ionițel! Corect! Nitro! Azot sau nitro? Acum îmi pun o piesă pentru mine, care ca azot să mă mai miște un pic, că mă supără unele mesaje și îmi pierd din energie și apoi nu pot să fiu la fel de veselă cum am fost toată săptămâna asta. Ia nu mă

la maraton în România. O să ținem pumnii, o să ținem neapărat pumnii, pumnii, așa, pumnii, pumnii. Am repetat de trei ori cuvântul ăsta. Am avut emoții când l-am văzut pe Ilușa. Mai ales că ieri a scris el niște cuvinte pe care nu le-am înțeles, dar a zis că ne le va explica. Salutări lui Mihai Calmâic, a fost ziua lui și am uitat să-l urăm la mulți ani. Record, sunteți numărul 1. Mersi tare mult! Piesa asta mi-amintește de discotecele de cândva Sergio. Așa e! Blood Stasave... Blood... Vlad Stashevski e din Tiraspol. Dar Vlad Stashevski, ce cânta el? Nu mi-amintesc. Bună seara de la Alexandru! Bună seara! If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Frumoasă melodie, bravo, bravo, salutări din Anglia! Cosma pentru Vasea, Andy, Andy, Deni, salutări! Cosma, băi, să știi că am purtat și eu numele Cosma. La mulți ani pentru Ion Grati cu Sfântul Ioan!

Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Și există lucruri pe care nu le putem spune în live pentru că nu îndemnăm să aveți vicii și îndemnăm invers, suntem pentru un mod sănătos de viață. Îndemnăm să practicați sportul, să consumați 2 litri de apă pe zi și să nu uitați să mâncați fructe și legume și să ascultați Radio Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
3: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
4: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
1: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк. Машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии, Китая. Кредит, лизинг или трейд-ин. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается здесь.
8: Тата, тата, de ce mașina ta spălată plimbă-plimbaie?
9: Eh, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
10: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
11: Babușca знает, какие

0: Promo. Ascultă Wake Up-ul de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
1: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

el o poză de la locul de muncă. Ascultă Radio Record, ne bucurăm că putem să fim alături de voi și la muncă și sperăm că și acasă. Știu cu siguranță că foarte mulți dintre voi ne ascultă non-stop, da? Adică de

Salut, Adrian Golban! Salut, că îmi zice cu mătra, da! Desigur că numele Doina de fată e frumos. Fica lui Cristofor Aldea Todorovice, Doina, în cinstea mamei lui. Hello and greetings from Venezuela! Hello, Venezuela! De la Iozapan Infante, cred că. Salut, Mihai Epeca!

Uite, numele Dorina și Nadea, zice Nadea că e frumos. Domnica, Amelia, eu zic că Eva și Lia sunt cele mai frumoase nume. Ei, și Cristina, normal. Hai, cine se laudă?

0: Nectaria, n-am auzit numele ăsta, chiar sună tare. Mergem în știri, voi dați numele copiilor voștri?
1: Moldovenii stabiliți peste hotare care primesc alocații de la stat pentru merite deosebite față de stat vor trebui să prezinte certificatul de viață. Guvernul propune modificarea regulamentului privind plata anumitor tipuri de indemnizații. Inițiativa se află actualmente la etapa consultărilor publice. Conform documentului publicat, articolul 24 de regulament va fi editat. De asemenea, regulamentul va conține și noi prevederi care se referă la restituirea alocațiilor plătite necuvenit și modul în care acestea vor putea fi recuperate. Este stipulat că responsabilii vor putea întoarce banii printr-o decizie a CNAS sau pe cale judiciară, iar mijloacele financiare pot fi reținute din plata lunară, în baza cererii beneficiarului, în proporție cuprinsă între 20% și 100%. Veniturile cadrelor didactice din Republica Moldova vor crește cu 11-14% de la 1 ianuarie 2027, iar unii profesori vor putea beneficia suplimentar de un spor de performanță de până la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun în cadrul unei emisiuni televizate. Oficial a amintit că până la intrarea în vigoare a noilor majorări salariale, cadrele didactice beneficiază de plăți suplimentare de 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică, începând cu 1 septembrie. În cazul profesorilor care activează pe mai mult de o normă didactică, suma crește proporțional. 45 de persoane, dintre care 3 copii, s-au intoxicat cu ciuperci în primele 9 luni ale anului 2026, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP. Pentru comparație, pe parcursul anului 2025 au fost afectate 45 de persoane, inclusiv 7 copii. În acest context, ANSP-ul îndeamnă populația să manifeste prudență la recoltarea, procurarea, prepararea și consumul ciupercilor. Printre principalele cauze se numără consumul ciupercilor culese fără a cunoaște bine speciile, cumpărarea acestora de la comercianți neautorizați sau de pe marginea traseilor, precum și prepararea necorespunzătoare acasă. Unele specii de ciuperci toxice pot fi ușor confundate cu cele comestibile, spun specialiștii. De aceea ANSP reamintește că nu există metode populare sigure prin care se poate fi stabilit dacă o ciupercă este comestibilă sau otrăvitoare. Din Republica Moldova a fost extradat un cetățean turc de 26 de ani, care era dat în căutare internațională din martie. În țara sa, acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Potrivit datelor poliției, bărbatul era dat în căutare prin canalele Interpol la solicitarea Biroului Central Național al Organizației din Ankara pentru arestare și extradare. O instanță din Moldova a examinat cererea și a admis solicitarea de extradare. Bărbatul a fost predat autorităților turce în incinta aeroportului Eugen Doga din Chișinău. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord la Bălci, Lodini și chiar până la 27 de grade în sud la Cahul și Comrat. Cer variabil fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde geaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Hands up when the kick goes low.
1: Am revenit așa, dar cât am fost în pauză, mă întreba lumea, dar ce mai ai în geantă? Nu, dragilor, de obicei pot să merg și fără geantă, doar că am avut filmări astăzi și când ieși de la 9 dimineața din casă, mai ai nevoie să te reîmprospătezi. E doar din cauza

Evelina și Victoria zice că e cel mai frumos nume Victoria. Elina și Adelina zice Andrei. Sergei zice Mira. Paraschiva și Oxinte zice Vlad. Mai iudoci cu să văd Iubov Găritna Margarita Cier. Uite, toate numele de fetițe sunt frumoase, fiindcă sunt ca niște îngeri pe pământ, Gingașe și Firave.

serii, dragilor. Berbec seara îți poate aduce o revelație într-un loc banal, la un magazin, într-un drum scurt sau în timp ce cauți ceva prin casă. Uneori ideile importante apar când mintea nu este ocupată să le caute. Taur, nu citim că voi nu vreți, da? Citim. Un obiect pe care îl păstrezi de multă vreme ar putea deveni pretextul unei amintiri savuroase. Ai putea descoperi că trecutul tău are și o latură comică pe care ai uitat-o. Gemeni, ai putea deveni personajul principal într-o mică încurcătură de comunicare. Nu te grăbi să repari totul, uneori o neînțelegere se transformă în cea mai amuzantă poveste a săptămânii. Rac, în seara asta lasă perfecțiunea să ia liber. O cină improvizată, o ținută aleasă la întâmplare sau un plan schimbat în ultimul moment îți pot oferi mai multă satisfacție decât o seară organizată. În detaliu, Leu, cineva ar putea să-ți ceară părerea despre o alegere neobișnuită. Răspunsul tău va conta mai mult dacă vei pune o întrebare înainte să dai un verdict. Curiozitatea ta poate deschide o conversație surprinzătoare. Universul nu-ți promite ordine, ci un mic experiment încearcă să faci un lucru obișnuit într-un fel diferit. Schimbă traseul spre casă, gătește fără rețetă sau organizează, reorganizează un colț

Fion, ai putea descoperi că o persoană pe care o considerai previzibilă are o pasiune sau o abilitate despre care nu știai nimic. Nu toți oamenii își dezvăluie cele mai interesante capitole la prima întâlnire. Așa, și acum o pauză pentru

următoarea zodie, care era săgetător, seara favorizează jocurile de imaginație. Dacă ai putea locui o lună într-un oraș fără să plătești chirie, unde oare ai pleca? Un răspuns spontan ar putea dezvălui ce fel de aventură îți lipsește în realitate. Capricorn, un lucru făcut cu mâinile tale îți poate aduce satisfacție neașteptată. Repară, construiește, desenează sau încearcă ceva ce ai considerat mereu

odată. Un lucru făcut cu mâinile tale îți poate aduce satisfacție neașteptată. Repară, construiește, desenează sau încearcă ceva ce ai considerat mereu prea complicat. E pentru Capricorn. Nu rezultatul perfect contează, ci plăcerea de a descoperi că poți. Trecem la vărsători. În seara asta ai putea privi un obicei social cu alți ochi. De ce ne simțim obligați să răspundem imediat la mesaje? De ce ne cerem scuze sau când spunem oare nu? O întrebare aparent banală îți poate schimba perspectiva asupra unei situații. Pești o melodie auzită întâmplător, un miros familiar sau o poveste veche îți poate trezi dorința de a recupera o parte din tine pe care ai lăsat-o deoparte. Nu trebuie să te întorci în trecut, poți aduce în prezent

Uite, o să facă pe săptămână un top a celor mai bune mesaje, știi, a celor mai bune reacții la ceea ce zic eu. Cu siguranță mesajul Viperei Drăgălașe acum a bătut topul. Ziceți că nu. Să ziceți voi că nu. Ivan zice că pe băiatul lui cheamă Damian, iar pe fată Iasmina.

Vorrei salutare un grande collega Federico Olandese Volante che oggi non c'è più tra di noi. Vreau să salut un mare coleg Federico Olandezul care zboară și astăzi nu mai este printre noi, zice Radio Ultra Dance. Ok, am citit bine și am tradus bine, cred eu. Dacă nu, asta e.

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort discret.

0: 5 ani гарантия. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на micob.md.
1: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 107.

da, da, Ion Dodan, încă o dată felicitări tuturor Ionilor și celor care sunt acum pe live cu noi pe TikTok și celor care sunt pe Telegram și celor care ne ascultă pe 179 FM la Chișinău sau 101 și 5 la Bălți, celor care ne ascultă din aplicația mobilă, da, Cortez Fine, Love, Juice and Rock and Roll, asta va face el în weekend. Bun, gata, suntem pe finalul și acestei zile, acestei emisiuni, adică, na, că muzica bună continuă să cânte la Radio Record. Da, Nicolae, între timp ne salută, privet Ruslanu. Deci, tata Ion, zice gratii Igor, pe toți, pe toți Ionii, la mulți ani încă o dată. Eu vă dau întâlnire luni de la 7 dimineață. Să-i țină companie lui Victor. Vom încerca câteva zile să nu stea Victor singur în fața măriilor voastre. Așa că de la 7 la 11 ne vedem luni cu Wake Up-erii. Apoi de la 3 la 5, ca de obicei. Un weekend minunat să aveți, dragilor. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru această săptămână superbisimă.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
3: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль, выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.мд. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
4: Бюджетul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.

0: Veniturile cadrelor didactici din Republica Moldova vor crește cu 11-14% de la 1 ianuarie 2027, iar unii profesori vor putea beneficia suplimentar de un spor de performanță de până la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun în cadrul unei emisiuni televizate. Oficial a amintit că până la intrarea în vigoare a noilor majorări salariale, cadrele didactice beneficiază de plăți suplimentare de 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică, începând cu 1 septembrie. În cazul profesorilor care activează pe mai mult de o normă didactică, suma crește proporțional. Locuitorii Republicii Moldova ar putea primi 3 buletine de vot la alegerile locale din 2027 dacă reforma administrativ-teritorială propusă de guvern va fi aprobată și implementată înainte de scrutin. Pe lângă primari și consilierii locale, alegătorii vor alege pentru prima dată consilierii regionali. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzo, a explicat că al treilea buletin va apărea în legătură cu înlocuirea planificată a celor 32 de raioane cu 3 regiuni, nord, centru și sud. În locul actualelor consilii raionale vor fi create consilii regionale. Consilierii regionale vor fi aleși pe liste de partid sau în calitate de candidați independenți. Procedura exactă urmează să fie stabilită de Comisia Electorală Centrală. Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hașder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Potrivit oficialului, în contextul crizei hidrologice cu care se confruntă Republica Moldova, stația de captare de la Vadul Vodă trebuie adaptată pentru a permite preluarea apei de la adâncimi mai mare. Astfel, infrastructura existentă ar urma să fie pregătită pentru a face față eventualelor scăderi ale nivelului Nistrului până la darea în exploatare a noii stații. Ministrul a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei. Carburanții mai ieftini în acest weekend. ANRE-ul a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere, principale pentru perioada 10-12 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 91 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și un ban. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 13 bani la benzină și cu 7 bani la motorină. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord, la Bălci, Lodeni și chiar până la 27 de grade în sud, la Cahul și Comrat. Cer variabil, fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde megeaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2, 189-2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
3: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
4: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietate intelectuală.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
15: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe Max Auto.

0: Mobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
1: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
2: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
3: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
4: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet MD или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Viva Moldova!
7: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la MOL Telecom! Internet nelimitat, roaming nu e inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
8: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
9: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
10: Record. Promo.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Moldovenii stabiliți peste hotare care primesc alocații de la stat pentru merite deosebite față de stat vor trebui să prezinte certificatul de viață. Guvernul propune modificarea regulamentului privind plata anumitor tipuri de indemnizații. Inițiativa se află actualmente la etapa consultărilor publice. Conform documentului publicat, articolul 24 de regulament va fi editat. De asemenea, regulamentul va conține și noi prevederi care se referă la restituirea alocațiilor plătite necuvenit și modul în care acestea vor putea fi recuperate. Este stipulat că responsabilii vor putea întoarce banii printr-o decizie a CNAS sau pe cale judiciară, iar mijloacele financiare pot fi reținute din plata lunară, în baza cererii beneficiarului, în proporție cuprinsă între 20% și 100%. Veniturile cadrelor didactice din Republica Moldova vor crește cu 11-14% de la 1 ianuarie 2027, iar unii profesori vor putea beneficia suplimentar de un spor de performanță de până la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun în cadrul unei emisiuni televizate. Oficial a amintit că până la intrarea în vigoare a noilor majorări salariale, cadrele didactice beneficiază de plăți suplimentare de 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică, începând cu 1 septembrie. În cazul profesorilor care activează pe mai mult de o normă didactică, suma crește proporțional. 45 de persoane, dintre care 3 copii, s-au intoxicat cu ciuperci în primele 9 luni ale anului 2026, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP. Pentru comparație, pe parcursul anului 2025 au fost afectate 45 de persoane, inclusiv 7 copii. În acest context, ANSP-ul îndeamnă populația să manifeste prudență la recoltarea, procurarea, prepararea și consumul ciupercilor. Printre principalele cauze se numără consumul ciupercilor culese fără a cunoaște bine speciile, cumpărarea acestora de la comercianți neautorizați sau de pe marginea traseilor, precum și prepararea necorespunzătoare acasă. Unele specii de ciuperci toxice pot fi ușor confundate cu cele comestibile, spun specialiștii. De aceea, ANSP reamintește că nu există metode populare sigure prin care se poate fi stabilit dacă o ciupercă este comestibilă sau otrăvitoare. Din Republica Moldova a fost extradat un cetățean turc de 26 de ani, care era dat în căutare internațională din martie. În țara sa, acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Potrivit datelor poliției, bărbatul era dat în căutare prin canalele Interpol la solicitarea Biroului Central Național al Organizației din Ankara pentru arestare și extradare. O instanță din Moldova a examinat cererea și a admis solicitarea de extradare. Bărbatul a fost predat autorităților turce în incinta aeroportului Eugen Doga din Chișinău. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord, la Bălci, Lodini și chiar până la 27 de grade în sud, la Cahul și Comrat. Cer variabil, fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde geaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068 55 75 75.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
11: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China. În credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe pe aici.
13: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
14: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
15: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.

0: Flan, bucătărești orice dorești. Din 8 octombrie, caserolă cu capac diverse dimensiuni de la 49 de lei 90 și mini creticioară sau oală 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 100.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
1: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 lei kilogramul și spată de porc la 89,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

Sistemul energetic al Republicii Moldova a fost supus în ultimii ani unor provocări majore, de la atacuri rusești asupra infrastructurii din regiune până la fenomene meteo extreme și secete. Însă autoritățile au reușit să evite întreruperile generalizate ale alimentării cu energie electrică. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Jughetu la summitul Energy Grid Intelligence Europe desfășurat la Amsterdam. Potrivit oficialului, Republica Moldova urmărește să renunțe treptat la dependența de un singur coridor principal de import și să dezvolte interconexiunile cu România. Planurile includ modernizarea sistemelor SCAD-EMS, care asigură monitorizarea și controlul rețelelor energetice, reabilitarea 120 de stații electrice, dezvoltarea serviciilor de echilibrare și consolidarea mecanismelor de piață. Moldovenii stabiliți peste hotare care primesc alocații de la stat pentru merite deosebite față de stat vor trebui să prezinte certificatul de viață. Guvernul propune modificarea regulamentului privind plata anumitor tipuri de indemnizații. Inițiativa se află actualmente la etapa consultărilor publice. Conform documentului publicat, articolul 24 de regulament va fi editat. De asemenea, regulamentul va conține și noi prevederi care se referă la restituirea alocațiilor plătite necuvenit și modul în care acestea vor putea fi recuperate. Este stipulat că responsabilii vor putea întoarce banii printr-o decizie CNAS sau pe cale judiciară, iar mijloacele financiare pot fi reținute din plata lunară, în baza cererii beneficiarului, în proporție cuprinsă între 20 și 100%. În Republica Moldova, călătorire cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de astăzi, vineri 9 octombrie, un tarif provizoriu plafon de 1,17 lei pe kilometru pentru un pasager, cu 2 bani mai puțin decât tariful precedent. Anterior, scumpirea transportului a avut loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți. În ultimele zile, prețurile benzinei și motorinei în țară au scăzut. Dacă v-ați gândit în acest weekend să mergeți într-o vizită la Grădina Zoologică din Chișinău, atunci e bine să știți. Programul de activitate al grădinii zoologice a fost modificat începând cu luna octombrie, anunță administrația instituției. Astfel, Grădina Zoologică va fi deschisă pentru vizitatori de marți până duminică, între orele 9 și 18. Ziua de luni însă este dedicată lucrărilor sanitare și întreținerii teritoriului, motiv pentru care accesul publicului nu va fi permis. Prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei, iar copiii, studenții și pensionarii și persoanele cu nevoi speciale de gradul 2 și 3 achită 5 lei. Copiii cu vârsta până la 7 ani și persoanele cu nevoi speciale de gradul 1 beneficiază însă de intrare gratuită. Prognoza meteo în continuare, astăzi te bucuri de una dintre cele mai călduroase zile din octombrie. Ai până la 26 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în nord, la Bălci, Lodeni și chiar până la 27 de grade în sud, la Cahul și Comrat. Cer variabil fără precipitații și weekendul se anunță la fel de frumos. De marți însă vin ploile și temperaturile coboară până la 13 grade, apoi își mai revin, dar nu trec de gradația de 20. Așa că profită de căldură cât mai poți, că de marți vremea trece de la viața e frumoasă la unde geaca și cine mi-a luat umbrela. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
4: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie, la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte, le fredonăm din nou.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%.

0: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
1: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
0: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 734 179.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
3: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe aici.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама. Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости. Без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

just in my truth. It's just in my truth. It's just in my truth.